0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissa?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissa?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02:03.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mikko
2: ja Mira tässä, moi.
1: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Onnea kaalimato.com.
3: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
9: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästäky 100x exit. Ka-ching!
10: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B.

0: Messistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille, kaalimato.com.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Ei musti!
15: Sinne meni sähkölasku.
16: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
15: Hyvä idea.
16: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: tehdä? Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä äänä.
4: Ei ole.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä.
3: Tavallista parempi ruokakauppa. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. terveystalo.com/suuhygienisti.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihan

0: Sanan väristä pallokrysantteemia. Yhteishinta on vain 9,90.
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
5: lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammutti tarjoukset. Sittari hoitaa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
2: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
13: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
15: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
16: Puhuilo, miten voin auttaa?
17: Moi, mä oon Untamo.
16: No moi Untamo.
17: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
16: Isopää sano?
17: Niin. Se on mun pomo.
16: Okei, ymmärrän.
17: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
16: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
17: Joo. Kysyitkö vielä sen?
16: Minkä sen?
17: Niinkö sen?
16: Aha. No, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule Puuhiloon.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin

sattuma, Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mikko
3: ja Mira tässä, moi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
3: Lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Onnea kaalimato.com.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
8: Raikkaampaa.
7: Sekä valio laktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: No?
10: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
9: Mitä?
10: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
9: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
10: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
11: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
0: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen.

0: Kuus meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
3: K-Supermarket.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
17: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
17: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
17: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
16: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
17: No sitten.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
20: Aku Ankka ja Otto 54.
21: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
20: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
21: Mutta entäs joku huumoribiisi?
20: Ei.
21: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
20: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
21: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
20: Näin.
22: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
23: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä.

0: tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Hei, maistaisiko pirtelö?
13: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
12: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
15: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
1: Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock. Hei, itketä maanantaina.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
0: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Olisiko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Imo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Rock.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Mikko
5: ja Mira tässä, moi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Onnea kaalimato.com.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Ei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
13: Mä tiesin, että sä tuut.
12: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
13: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
12: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
13: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Ihanaa! Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
16: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
17: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
18: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
19: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
18: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
19: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
18: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
20: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.
22: If you can live in your sins, get out. Live with us.

0: Radio Rock.
1: Mikko
2: ja Mira tässä, moi.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Onnea kaalimato.com.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
12: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
13: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
19: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
19: No otetaan.
0: K-su.
19: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
2: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
0: K-supermarket.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Jeepe!
9: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Rock.
17: Rock-slovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissa?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas, 100% rock.

0: Radio
1: Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valio laktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Kuulitko Sarjon myymässä autoa?
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
10: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ei, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Hei, maistaisiko pirtele?
18: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
17: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella

rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
13: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
14: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
15: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
16: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Mammo Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
0: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Supermarket.
13: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
14: En.
13: Mut meidän piti viedä
14: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
13: Et siis varannut risteilyä.
14: En.
15: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
20: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
21: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

Ich hab keine Lust, ich habe keine Lust, mich nicht.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.
2: I could stay awake just to hear.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja

0: vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
1: Popvakuutus.
0: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
14: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
14: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
17: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.

0: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
0: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
0: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
0: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
0: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yleisurheilun EM-kisat huipentuvat tänään pitkään kisapäivään. Suomen suurin mitalitoivo on maratonari Alisa Vainio. Hän on naisten maratonin tilastokärki, joka on takonut takaisesti kovia aikoja. Vedonlyöntiyhtiöiden kerroinasettelussa Vainio on asetettu selväksi suosikiksi. Vainio otti maratoniin vahvan aloituksen, kun hänen väliaikansa 10 kilometrillä oli 32.58. 20 kilometrin kohdalla väliaika oli 1.06.32. Eroa takana oleviin on 3 minuuttia. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Helsingin Myllypurossa 2 linja-auton peräänajossa loukkaantui eilen vakavasti 1 ihminen. Onnettomuudessa oli mukana noin 30 ihmistä, joista 18 vietiin sairaalaan. Sairaalaan kuljetetuista 5 oli lapsia, jotka vietiin pelastuslaitoksen mukaan tarkastettaviksi. Toinen linja-autoista oli pysäkillä, kun toinen ajoi sen perään. Poliisi tutkii tapausta alustavasti törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Epäilty on perään ajaneen bussin kuljettaja. Ukkosia voi esiintyä tänään lähes koko Etelä- ja Keski-Suomessa sekä paikoin Etelä-Lapissa. Tänä aamuna Forecan salamalaskuriin oli kertynyt jo noin 500 salamaa. Ukkosta on ollut etenkin Oulun seudulla, missä salama sytytti omakotitalon palamaan. Ukkosia on esiintynyt myös Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta hieman yli 20 asteeseen. Ensi viikko alkaa epävakaisena ja sateita voi tulla eri puolilla Suomea.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään sateita ja ukkosia liikkuu Suomen yli itään ja päivän mittaan kehittyy lisää sadekuuroja. Päivällä pilvisyys vaihtelee ja aurinko paistaa etenkin etelärannikolla. Päivä lämpötila on 18-22 astetta, Lapissa 14-18 astetta. Huomenna pilvisyys on runsasta ja hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee monin paikoin.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
3: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
11: Muista

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
4: Hei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Viilteemasta.

0: Radio Rock.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
18: No tohon kannattaa tarttua.
17: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
18: Raikkaampaa.
17: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Komissaario Koskinen on palannut.
21: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
22: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
20: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
23: Ei ole muuta tylsä äänä.
22: Ei ole.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yleisurheilun EM-kisat huipentuvat tänään pitkään kisapäivään. Suomen suurin mitalitoivo on maratonari Alisa Vainio. Hän on naisten maratonin tilastokärki, joka on takonut takaisesti kovia aikoja. Vedonlyöntiyhtiöiden kerroinasettelussa Vainio on asetettu selväksi suosikiksi. Vainio otti maratoniin vahvan aloituksen, kun hänen väliaikansa 10 kilometrillä oli 32.58. 20 kilometrin kohdalla väliaika oli 1.06.32. Eroa takana oleviin on 3 minuuttia. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Helsingin Myllypurossa 2 linja-auton peräänajossa loukkaantui eilen vakavasti 1 ihminen. Onnettomuudessa oli mukana noin 30 ihmistä, joista 18 vietiin sairaalaan. Sairaalaan kuljetetuista 5 oli lapsia, jotka vietiin pelastuslaitoksen mukaan tarkastettaviksi. Toinen linja-autoista oli pysäkillä, kun toinen ajoi sen perään. Poliisi tutkii tapausta alustavasti törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Epäilty on perään ajaneen bussin kuljettaja. Ukkosia voi esiintyä tänään lähes koko Etelä- ja Keski-Suomessa sekä paikoin Etelä-Lapissa. Tänä aamuna Forecan salamalaskuriin oli kertynyt jo noin 500 salamaa. Ukkosta on ollut etenkin Oulun seudulla, missä salama sytytti omakotitalon palamaan. Ukkosia on esiintynyt myös Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta hieman yli 20 asteeseen. Ensi viikko alkaa epävakaisena ja sateita voi tulla eri puolilla Suomea.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
1: Yleisurheilun EM-kisat huipentuvat tänään pitkään kisapäivään. Maratonin EM-voiton vei Suomen Alisa Vainio. Hän on naisten maratonin tilastokärki, joka on takonut tasaisesti kovia aikoja. Vainio otti maratonin vahvan aloituksen, kun hänen väliaikansa 10 kilometrillä oli 32.58. Vainio ehti maaliin, kun hänen perässään olleet juoksijat olivat päässeet noin 40 kilometrin kohdalle. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Helsingin Myllypurossa 2 linja-auton peräänajossa loukkaantui eilen vakavasti 1 ihminen. Onnettomuudessa oli mukana noin 30 ihmistä, joista 18 vietiin sairaalaan. Sairaalaan kuljetetuista 5 oli lapsia, jotka vietiin pelastuslaitoksen mukaan tarkastettaviksi. Toinen linja-autoista oli pysäkillä, kun toinen ajoi sen perään. Poliisi tutkii tapausta alustavasti törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Epäilty on perään ajaneen bussin kuljettaja. Poliisi ei ole vielä kuullut häntä. Ukkosia voi esiintyä tänään lähes koko Etelä- ja Keski-Suomessa sekä paikoin Etelä-Lapissa. Tänä aamuna Forecan salamalaskuriin oli kertynyt jo noin 500 salamaa. Ukkosta on ollut etenkin Oulun seudulla, missä salama sytytti omakotitalon palamaan. Ukkosia on esiintynyt myös Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta hieman yli 20 asteeseen. Ensi viikko alkaa epävakaisena ja sateita voi tulla eri puolilla Suomea.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
3: Lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
13: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
0: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi.
14: Sail away.

0: alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away. Koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
7: Mitä kuuluu?
8: Uff, uff, oon just syömässä.
7: Haa, mitä syöt?
8: Rehti koiran ruoka.
7: Joo, se on hyvä.
8: Ja kotimaista.
7: Mistä sitä saa?
8: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
7: Okei.
8: Lähetäksä siellä?
7: En lähetä, mut kuola valu.
9: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
11: Ekalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
12: Mikko
13: ja Mira tässä, moi.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
13: Lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Onnea kaalimato.com.
14: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
15: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
17: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
17: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Parkman.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan.
4: Koosu.
2: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
15: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
1: Lähes kaikki tuotteet -20%.
0: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
1: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Alisa Vainio voitti tänään maratonkultaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Vainio ylitti maaliviivan ajalla 2:22:26. Toiselle sijalle juossut Unkarin Lili-Anna Vindic-Tot hävisi Vainion ajalle lähes 5 minuuttia. Vainio on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut maratonin mitalin aikuisten arvokisoissa. Hän on Birminghamin EM-kisojen 3. suomalaismitalisti. Silja Kosonen voitti kultaa moukarin heitossa ja Vilma Heltelä hopeaa seiväshypyssä. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Helsingin Myllypurossa 2 linja-auton peräänajossa loukkaantui eilen vakavasti 1 ihminen. Onnettomuudessa oli mukana noin 30 ihmistä, joista 18 vietiin sairaalaan. Sairaalaan kuljetetuista 5 oli lapsia, jotka vietiin pelastuslaitoksen mukaan tarkastettaviksi. Toinen linja-autoista oli pysäkillä, kun toinen ajoi sen perään. Poliisi tutkii tapausta alustavasti törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Epäilty on perään ajaneen bussin kuljettaja. Poliisi ei ole vielä kuullut häntä. Useat junat ovat myöhässä Helsingin ja Turun välisellä rantaradalla ratajärjestelmävian vuoksi. VR:n mukaan vika on Kauklahden ja Kauniaisten välillä. Sen vuoksi A, E ja U-junia joudutaan perumaan ja myös Helsingin ja Turun väliset kaukojunat myöhästyvät. Junat kulkevat vika-alueella alennetulla nopeudella. Vika havaittiin tänään aamupäivällä, eikä sen korjausajasta ole vielä arviota.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään sateita ja ukkosia liikkuu Suomen yli itään ja päivän mittaan kehittyy lisää sadekuuroja. Päivällä pilvisyys vaihtelee ja aurinko paistaa etenkin etelärannikolla. Päivälämpötila on 18-22 astetta. Lapissa 14-18 astetta. Huomenna pilvisyys on runsasta ja hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee monin paikoin.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.

0: Nordea.com kautta tarkastus.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
1: Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
0: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
16: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
0: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja 4.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissa?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mut meidän piti viedä vettä.
9: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Mikko
12: ja Mira tässä, moi.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
12: Lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Onnea kaalimato.com.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Alisa Vainio voitti tänään maraton kultaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Vainio ylitti maaliviivan ajalla 2:22:26. Toiselle sijalle juossut Unkarin Lili-Anna Vindic-Toth hävisi Vainion ajalle lähes 5 minuuttia. Vainio on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut maratonin mitalin aikuisten arvokisoissa. Hän on Birminghamin EM-kisojen 3. suomalaismitalisti. Silja Kosonen voitti kultaa moukarin heitossa ja Vilma Heltälä hopeaa seiväshypyssä. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Helsingin Myllypurossa 2 linja-auton teräänajossa loukkaantui eilen vakavasti 1 ihminen. Onnettomuudessa oli mukana noin 30 ihmistä, joista 18 vietiin sairaalaan. Sairaalaan kuljetetuista 5 oli lapsia, jotka vietiin pelastuslaitoksen mukaan tarkastettaviksi. Toinen linja-autoista oli pysäkillä, kun toinen ajoi sen perään. Poliisi tutkii tapausta alustavasti törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Epäilty on perään ajaneen bussin kuljettaja. Poliisi ei ole vielä kuullut häntä. Venäjän suurimman verkkokaupan Wildberriesin logistiikkakeskuksessa palaa Moskovan lähellä Ukrainan iskujen jälkeen, kertoo Kyiv Independent. Ukraina iski viime yönä Moskovaan ja sen lähialueille sadoilla droneilla. Myös toinen logistiikkakeskus Moskovan alueella syttyi tuleen. Ukraina kertoo lisäksi iskeneensä Rostovin alueella laitokseen, joka valmistaa polttoainetta muun muassa ohjusjärjestelmiin.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
1: Tänään sateita ja ukkosia liikkuu Suomen yli itään ja päivän mittaan kehittyy lisää sadekuuroja. Päivällä pilvisyys vaihtelee ja aurinko paistaa etenkin etelärannikolla. Päivälämpötila on 18-22 astetta, Lapissa 14-18 astetta. Huomenna pilvisyys on runsasta ja hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee monin paikoin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kalmata.com.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Hei, maistaisiko pirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mikko.
3: Ja Mira tässä, moi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
3: Lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Onnea kaalimato.com.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
17: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästään kyllä 100x exit. Ka-ching!
18: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
19: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
20: Huomenta, Raimo.
21: Ole hyvä.
20: Kiitos. Mikäs tää on?
21: Mun

0: discountikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
0: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
0: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Radio Rock.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
9: Ei, kun laitat firman piikki. Moi.
8: Häh? Firman piikki.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishinta on vain 9,90.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
21: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
24: Ei oo muuta tylsä äänä.
23: Ei oo.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Alisa Vainio voitti tänään maratonkultaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Vainio ylitti maaliviivan ajalla 2:22:26. Toiselle sijalle juossut Unkarin Liliana Vindic-Toth hävisi Vainion ajalle lähes 5 minuuttia. Vainio on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut maratonin mitalin aikuisten arvokisoissa. Hän on Birminghamin EM-kisojen 3. suomalaismitalisti. Silja Kosonen voitti kultaa moukarin heitossa ja Vilma Heeltelä hopeaa seiväshypyssä. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Mopoilijat työllistivät poliisia eilen eri puolilla Itä-Suomea. Kontiolahdella 15-vuotias poika törmäsi mopolla samanikäiseen tyttöön ja molemmat vietiin sairaalaan. Outokummussa poliisia pakeni päihtynyt ja ajo-oikeudeton 15-vuotias mopoilija, joka päätyi ojaan. Poliisi epäilee häntä muun muassa rattijuopumuksesta. Kuopiossa nuoren miehen epäillään puolestaan syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen moottoripyörällä. Belgian historian tuhoisimmat maastopalot riehuvat maan itäosassa lähellä Saksan rajaa. Maastoa on palanut jo noin 3000 hehtaaria ja tuli uhkaa levitä Saksan puolelle. Sammutustöihin osallistuu pelastajia Belgiasta, Saksasta ja Luxemburgista sekä armeijan henkilöstöä. EU on lähettänyt alueelle 3 helikopteria ja 2 sammutuskonetta. Raja-alueen asukkaita on kehotettu poistumaan lähistöltä.
25: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
26: Tänään sateita ja ukkosia liikkuu Suomen yli itään ja päivän mittaan kehittyy lisää sadekuuroja. Päivällä pilvisyys vaihtelee ja aurinko paistaa etenkin etelärannikolla. Päivälämpötila on 18-22 astetta, Lapissa 14-18 astetta. Huomenna pilvisyys on runsasta ja hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee monin paikoin.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Oikein hyvää huomenta, se on keskiviikko 12. elokuuta, kello on 7.07. Täällä Radio Rockin korporaatio, Jussi Heikelä, Harri Moisio, 11 vuoden tauon jälkeen.
2: Jos olet saanut tänä aamuna krampin niin kuin me, niin ei hätää, kuuleman äänet eivät ole sattumaa. Me ollaan herätty tähän aamuun Harrikassa niin kuin palmun alta 11 vuoden takaa.
1: Joo, piti sanoa niin, että Juhani palmun alta, mutta hän on jo edesmennyt.
2: Ei, ja mä en harrasta latomaalareita. Toki, jos olisi Juhanin Nitsan kämpälle päässyt, niin ehkä siellä olisi voinut vierashuoneessa olla yhden yön. Ei Juhanin alla ehkä.
1: Juhani Palmu muuten oli pitkään minulle ainoa ihminen, kun joku sanoi, että lähden Nitsaan, niin mulle tuli aina vaan mieleen Juhani Palmu.
2: Silloin oli kyllä,
1: kunnes Björn Wahlroos.
2: Onneksi.
1: Onneksi lanseerasin Nitsan ikään kuin uudelleen. Nyt minulle tulee mieleen Björn Wahlroos, kun puhutaan Nitsasta.
2: Joo, se on hyvä. Mutta sen verran sanon, tässä on tullut aika paljon kysymyksiä, ei vähiten talon sisältä. Mm. Että mikäs jätkillä on nyt tämä nokkimisjärjestys, että kumpi, niin kuin tuossa nyt esimerkiksi, kun koko ohjelmakartta meni uusiksi,
1: kyllä,
2: niin noi keskipäivän pojat, eli Kim Sainio, Marcel Rendic, jotka aloittaa 10:ltä meidän jälkeen, niin ne kyseli, että kumpi ajaa? Tämä tuntuu olevan kynnyskysymys.
1: Jussi ajaa.
2: Mä ajan ja Harri lukee karttaa.
1: Minä olen tämmöinen sub. Mä tykkään olla sellainen. Kyllä sä minut tunnet. Mutta joo, hei, kiitoksia runsaista palautteista, mitä olemme saaneet. Käydään niitä jossain vaiheessa läpi. Täällä nyt kaiken näköisiä memorileinejä. Muistellaan Susigeittiä ja muistellaan OneCoin maajohtaja Tommi Vuorisen vierailua.
2: Se oli muuten huikea. Mun pitää sanoa siitä Susigeittistä sen verran. Nyt se oli yksi aamu, noin 8 aikaa aamulla. Mä ei Harrin kanssa ikinä kiihdytä mistään, paitsi susista kerran, yhtenä aamuna. Ja mä puolustin susia ja sä olit sitä mieltä, että kyllä ihmisellä on susia mahdollisuus ampua. Ja sitten mulla oli joku perhanan yrityskeikka silloin samana aamuna, että mun piti lähteä ratkaisevasti just silloin 8.05 aamulla, että mä ehdin sinne seminaariin. Niin kaikista maailman ihmisistä, kun mä sitten pakkasin kimpsut ja kampsut, kun se loppu saa se aika tuohtuneeseen keskusteluun, niin kuule varttia myöhemmin soi puhelin ja toimittaja Leena Ylimutka siellä.
1: Iltalehdessä vielä silloin.
2: Joo. Että no niin, onko teillä joku riita siellä, kun sä et ole enää siellä lähetyksessä? Kun se vaikutti siltä, että sä niin kuin suutuit ja lähdit sieltä.
1: Mm. Joo, niin tästä lähti tämä suhteellisen tai suhteettoman suuret mittasuhteet saanut Susigate, mutta ei ole mitään järkeä oikeastaan mennä siihen, koska nythän meillä Suomessa vallitsee tällainen Norppagate, jos olet huomannut, niin jengi täällä pääkaupunkiseudun
2: vesistöissä. Niitä ampua? Pitääkö niitä ampua?
1: No onhan se nyt melkoinen taitolaji, kun tiettävästi tällaisilla vesiskoottereilla painellaan ja käydään kuutteja ampumassa.
2: Okay.
1: Mulla on määrätynlainen käsitys, ketkä tällaista tekee, mutta jätän sen sanomatta. Kuulostaa kyllä aika brutaalilta.
2: Tämä voisi olla sellainen sika säkissä matka Saimaalle, eli pienoiskivääri, tai ehkä vähän isompikin kivääri, en mä tiedä, selkään ja vesietti alle. Ja sitten tosiaan punainen piste siihen Saiman Norpan keskiosa. Musta on tullut luonnonsuojelija. Mä suojelen siis susia ja saimaannorppia, ainakin.
1: Aikamoista. Susta on tullut luonnonsuojelija, katsos vaan. Niin. Oletko myös niin näitä kuuluisia vihervassareita, vokettajia?
2: Olen, tietysti olen. Sinähän tulet minut.
1: Joo. Ja toinen asia, tämä OneCoin virtuaalivaluutta, jota ei koskaan ollut olemassakaan, sen Suomen maajohtaja Tommi Vuorinen, hänen vierailuaan on halunnut moni muistella ja pyytänyt revanssia. No Tommi Vuorista on tässä kuluneen 11 vuoden aikana useampaakin otteeseen tavoiteltu, mutta hän on aina kieltäytynyt mahdollisuudesta tulla meidän haastatteluumme.
2: Hän kerran huusi hiljaa apinat meille ja me kikatimme. Ja se sai hänet suunniltaan.
1: Hän kertoi tästä vallankumouksellisesta, koko maailman maksujärjestelmän muuttavasta valuutasta, jota siis ei koskaan ollut olemassakaan. Tommi Vuorinen, rauha hänen OneCoin sielulle ja muistoilleen. Hän tiettävästi elelee jossain ihan muissa ympyröissä nykyään. Ja täytyy sanoa, että meillä on tähän maahan noussut tässä muutama viime vuoden aikana paljon paljon uusia ja huomattavasti Tommi vuodesta mielenkiintoisempia kryptokusettajia, joten otetaan mieluummin nämä. Ne ovat kurantteja. Mutta hei, puhutaan kohta erästä kansanedustajasta, joka on herättänyt hämmennystä Facebook-päivityksellä.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: 100% rock. Myös viikonloppuisin Radio Rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
7: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kiristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
9: 020230.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
15: Mitä?
14: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
15: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
14: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
16: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
19: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
20: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
19: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
20: Aha.
19: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
21: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
22: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Rammstein läpimurtohitti. Du hast. Se oli Ysärin loppua se. Ja nyt eletään vuotta 26, se on 12. päivä 8. Kello on 8.27. Mä oon Heikkilä, toi on Moisio.
2: Oikein hyvää huomenta. Koulut ovat alkaneet tänään, tai siis muualla Suomessa ovat varmasti koulut alkaneet jo aiemmin, mutta pääkaupunkiseudulla ja monessa muussakin paikassa viimeistään tänään. Turvallista koulumatkaa vaan.
1: Mä kuulin joltain, että Espoossa alkaa vasta huomenna, mutta mä en tiedä, oliko se höystyä.
2: Niin, siellä on kaikki vähän erilaista.
1: Näin, parempaa. Hei, mopoileva Suomi. Mm. Se on puhunut viimeisen 3 päivää, ehkä 4 päivää siitä, mitä tapahtui Tuusulassa viikonloppuna. Ja me puhutaan lisää. Meillä on Suomen mopoilevat nuoret rystä Roni Suorela suoras. Puhelinyhteydessä 9 jälkeen.
2: Joo, hän tietää mopomiiteistä, minä en tiedä niistä mitään. Mutta hei, piti puhumamme kansanedustajien osallistumisista Tosi TV-ohjelmiin. Tämähän on kuohuttanut erityisesti alkukesällä, kun kävi ilmi, että vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta, hän ei osallistunut tasavallan presidentti Alexander Stubbin tähdittämiin kultarantakeskusteluihin ja oli muutenkin eduskuntaryhmän työstä pois useamman päivän. Alun perinhan tämä kohu lähti ikään kuin omista liikkeelle. Vihreät itse alkoivat ihmetellä, että missä on puheenjohtaja Virta. Ja sitten kun selvisi, missä hän on, niin alkoi sen päiväinen persuhyökkäys.
1: Sen pahempaa ihmistä politiikassa ei ole kuin oman puolueen. Joo, se lähin kilpailija.
2: Että aina täytyy muistaa, että mistä alkoi tämä Sofia Virran myllyttäminen. Kyllä se alkoi ihan omien joukosta, ei suinkaan perussuomalaisista tai kokoomuksesta. He tulivat vasta jälkijunassa.
1: Toisin kuin showbisneksessä, jossa kun huomataan itsensä alla tuollainen ammuttava kuilu, niin sinne hypätään näyttävästi kirkuen ja sille on oikein suureleisesti, niin politiikassa sitten ei suostuta hyppäämään itse sinne kuiluun. No, nyt kaikki kysyy, missä on Sofia Virta tuoreelta erikoisjoukut kaudelta, niin hänhän on tulossa vasta sille seuraavalle. Eli nyt on kausi 6 julkaistu ja sä olit juontamassa, Harri, sitä pressitilaisuutta eilen.
2: Pitää paikkansa, joo, siellä kaikki kandidaatit olivat paikalla ja ehkä nyt sitten se kaikkein puhutuin ja sillä tavalla mielenkiintoisin juuri tässä kontekstissa, poliitikkokontekstissa, oli tämä Noora Fagerström, kokoomuksen ensimmäisen kauden kansanedustaja, joka tuohon kutoskaudelle osallistuu. Häneltä kysyttiin, tai itse asiassa minä taisin kysyä. Mä nyt yritin olla niin, että mä toistetaan omaa narsismiani esille, että millä mielin hän seurasi tätä keskustelua ja mitä palautetta hän odottaa. Hän odottaa kritiikkiä ja näin, mutta hän tuntuu pääsevän aika vähällä. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra on tänään viimeksi kertonut, että jokainen edustaja vastaa omista tekemisistään ja viime kädessä hän edustajan kohtalo on äänestäjän käsissä.
1: Niin se on. No se, mistä on tullut parempärinä, tietysti on se, että no ei siinä, että nyt Fagerholm on tällä hetkellä, se alkaa syyskuun 3. päivä 4. tämä erikoisjoukot, niin ei tässä vielä mitään hätää. Mutta sitten keväällä, kun tulee se seuraava kausi, jossa on Sofia Virta ja sitten siinä on hänen persuystävänsä, niin kuin sitä on titueerattu, Mikko Lundén, niin nämä on sitten sellaisia poliitikkoja, jotka saa ehkä vanhan kansan näkemyksen mukaan kohtuutonta etua siitä, että vaalit on siinä kulman takana ja yleensä mediassa on sellaiset vaalikarenssit, että näitä tuttu juttu showta ei haluttaisi ihan kaikille jakaa.
2: Mutta nämäkin tuntuu vähän lipsuneen viime vuosina, erityisesti kaupallisen median puolella. Mun mielestä ensimmäinen tällainen kohu nousi siitä, kun Lasse Lehtinen juonsi Haluatko miljonääriksi -ohjelmaa ja hän pyrki europarlamenttiin, jonne hän myöskin pääsi. Elettiin vuotta, olisiko ollut 2001 tai jotain tämän tyyppistä. Niin siitä nousi kohu, kun vielä edellisenä iltana ennen äänestyspäivää, niin hänen tähdittämänsä huippusuosittuohjelma pyörii valtakunnan verkossa. Kun taas, jos satut olemaan töissä Yleisradiossa tai Maikkarilla, niin joudut olemaan tyyliin kuukausia pois ruudusta.
1: Siis vartijat saattavat sinut ulos, jos katsotkin jo.
2: tämä tietysti, kun Nelosella oli sitten oma käytäntö, että me paskat välitetään mistä vaalikarensseista.
1: Onhan se vähän paksua.
2: Karanteenista.
1: Joo, on se vähän paksua, jos vielä Lasse Lehtinen pääsee kertomaan esimerkiksi oma äänestysnumeronsa jonkun luvun muodossa alitajuisesti ihmisille.
2: Niin.
1: Se on vähän, siitä ollaan yleensä oltu tarkempina, mutta nyt tässä on vissiin ratkaistu sitä homma silleen, että koska on sekä vihreistä että persuista, eli magneetin eri navoista, molemmista, niin sitten tällainen voidaan tehdä.
2: Joo, totta. Mä en muuten ollut tuota näkökulmaa ottanutkaan huomioon, että tässä on nyt magneetin eri navat kilpailemassa.
1: En mä osaa sanoa. Siis
2: joo, mutta tämähän tulee niinku aivan täydelliseen aikaan, vaikka vielä ei tiedetä, milloin tämä kevään erikoisjoukot, eli kausi 7 alkaa. Mutta todennäköistä on, että joskus helmikuussa ja siitä kun sitten laskee vähän eteenpäin viikkoja, niin ollaan jo melko lähellä huhtikuun vaalipäivää.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Se on keskiviikko 12. elokuuta ja Radio Rockin korporaatio on uudistunut Jussi Heikelä 11 vuoden, melkein 11 vuoden tauon jälkeen.
2: Mitä niin melkein? Kyllä se nyt on melkein on sen, pyöristettynä 11.
1: Pyöristettynä 11, joo, mutta ihmiset tykkäävät olla tällaisia pilkuviilaajia.
2: Ainakin sinä. Niin.
1: Ei, mutta kun mä ennakoin jo sitä pilkuviilaa, että hei, sehän lähti lokakuussa 2015, niin eihän siitä vielä ole 11 vuotta.
2: Mä täytin sinä päivänä 39, kun mä lähdin.
1: Oliko noin?
2: Joo, se oli sama päivä 16.10. ja se oli perjantai-päivä ja sitten samalla oli mun synttärit ja läksiäiset.
1: Joo, niin olikin.
2: Ja mun läksiäisessä ikimuistoisesti oli Heikki Lampela ja Hanna Kärpänen.
1: Oliko niin, että
2: Hanna Kärpänen hakkas mua täysiä selkää.
1: Joo, muistan pariskunnan oikein hyvin. Hän olivat ahkeria korporaatiossa vierailijoita niin puhelimitse kuin ihan paikan päällä olleina. Ja siinähän oli niin, että kun oli näitä oikeudenkäyntejä silloin vielä menossa, niin meidän erästä haastatteluamme Hanna Kärpäsestä hän käytettiin hovioikeudessa todisteena.
2: Oliko se keissi, kun oli siellä saaressa ja sitten
1: saimme yhteyden seuraavana aamuna sitten Hanna Kärpäseen ja sen jälkeen hän ei sitten haastattelu enää muille antanutkaan.
2: Niin se kävi. Sitten mä en muista, että liittyykö tapaukseen, mutta Heikillähän oli niinku katukielellä mutka mukana. Mutta mä en muista, että oliko se vaan se Imagilehden kuvat, vaan missä hänellä oli. Hän oli siis ase. Mutta se ei vissiin liittynyt siihen saarikeissiin, että siellä oli vaan muuta riitaa.
1: Joo, siellä meni riidoiksi, mutta siinä tuliaseita ei sentään käytetty.
2: Joo.
1: Ei puoliautomaattisia, eikä mitään muutakaan.
2: Joo, mutta ne läksiäiset, jotka sinä iltana olin, kun jäin pois, niin niissä tosiaan Heikki Lampela ja Hanna Kärpänen tanssivat näyttävästi aina ensimmäisenä ja sitten etsivät ne kamerat, jotka sattuivat kuvaamaan, että jos joku otti vähän videota, niin he hakeutuivat siihen. Ja sitten tosiaan Hanna Kärpäsellä oli sellainen ihmeellinen juttu, että se hakkas mua, niin kuin tiedätkö silleen, jos ei Heimlich toimi.
1: Joo.
2: Ja toisella on silti jotain kurkussa, niin sä alat hakkaa sitä silleen selkää niin kovaa kuin lähtee tuonne lapaluuden väliin. Ja mä en tiedä, luuliko Kärpänen, että mulla on jotain siellä, koska hän hakkaili mua siinä tanssilattien reunalla omissa juhlissani. Ja sitten mä näin häntä joskus niin kuin vuosien päästä, siitä on ehkä joskus sinne koronavuosina, niin mä sitten mainitsin tästä, että muuten hakkailit mua selkään silloin aika näyttävästi. Ja hän pyysi tosi kovasti anteeksi, kunnes tuntia myöhemmin hän hakkasi mua taas selkään.
1: Oho.
2: Joo. Mä en tiedä, mikä se juttu on.
1: Hanna Kärpänen on hurmaava ihminen, terveisiä hänelle.
2: Niin on.
1: Ja terveisiä myöskin Heikki Lampelalle. Lampelahan on niistä päivistä, ei mutta oikeasti siis Lampelahan on aika taitavalla tavalla noussut sieltä kuopasta, mihin tämä hänen julkisuushakuisuutensa johti. Eli hän erotettiin Asianajaliitosta ja duunit alkoi vähentyä, mutta hän on palannut. Hän on taas Asianajaliiton jäsen ja saanut ihan kohtuullisen näyttäviä juttujakin taas. Ja kaikki vaikuttaa siltä, että Lampela, hän teki ikään kuin tämmöisen pyrähdyksen viihdejulkisuuteen, josta hän hämmentävällä tavalla onnistui nousemaan takaisin pinnalle.
2: Sä oot tossa aivan oikeassa. Hei, me soitetaan Linkin Park, New Divide, ja sen jälkeen mä ehdotan, Harri, että keskustellaan vähän meidän välisistä voimasuhteista ja siitä, kuinka se puhuttaa markkinassa ennen kaikkea päivävuoron poikia ainakin.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
19: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Se on korporaatio, uusittu sellainen. Koko muu Radio Rockin hommeli on tässä samassa mennyt uusiksi. Eli tilanne on toinen. Kerrotaan kohta, millä kokoonpanolla kutakin vuoroa tehdään jatkossa. Tällä taajuudella alkaen nyt heti. Mutta Harri Moisio, puhutaanko nopeasti kesästä ja sitä ennen ehkä Dave Mustainista vielä?
2: Niin, sulta jäi vähän vajaksi se, että mitä tapahtui sinun ja Dave Mustainin välillä Jyrki-ohjelmassa armon vuonna 2000 jotain.
1: Joo, sain vihiä. Jonkun mielestä, mä en muista kuka se Jyrkissä oli, oli sitä mieltä, että Dave Mustaine on ihan Mika Häkkisen näköinen.
2: Aha.
1: Ja silloin Mika Häkkinen ajoi vielä itse formulaa.
2: Joo.
1: Ja sitten keksin tällaisen, että otin Dave Mustainin tukan ja irrotin sen kuvankäsittelyohjelmalla ja länttäsin sen Häkkisen, tiedät sä, noitten Westhaalarien, missä Häkkisellä on niin kuin McLaren asu päällä, ja laitoin siihen Dave Mustainin tukan. Sitten mä väriprinttasin sen ja suorassa lähetyksessä sitten, kun Dave Mustaine oli haastattelussa siinä, niin että hänellä oli ne oman bändin jätkät siinä takana.
2: Joo.
1: Niin mä sanoin, että hei, et kato, että me saatiin susta tällainen kuva. niin mä muistan, että ne bändin jätkät säpsähti silleen taaksepäin, niin kuin, että ei jumalauta, nyt se saa

0: ihan sairaat kilarit. Niin hän olikin yllättävän rento ja oli silleen vaan, että you bastard.
1: Aha, okei. Mutta se, että Mika Häkkinen ja Dave Mustaine olisi jollain tavalla samannäköisiä, niin tämä yhdennäköisyys on vähän samantyyppinen kuin Andy McCoy aikanaan nuorena oli sitä mieltä, että Sami Jaffa näyttää appelsiinilta. Siksi Sami Takamäestä tuli Sami Jaffa.
0: Mä en tiedä, Andylla oli mennyt vissiin apparit ja downerit sekaisin silloin jo, eli oli otettu aamulla ne iltalääkkeet ja näin.
1: Jotain tämmöistä. Mutta hei, kesä 2026, eihän se tietenkään vieläkään ole taputeltu, mutta meidän osalta näin niin kuin lomailumielessä se on.
0: Se menee Suomessa niin, tämä on mun empiirinen havainto, että kaikki on todella innoissaan huhtikuussa, kun aurinko vähän pilkahtelee. Ollaan valmiita menemään terassille ilman takkia, kun on 7 astetta ja auringonpaistetta. Ja se kovasti se ulkona käyskentely kiinnostaa, mutta sitten, kun lomat on lusittu, elokuu alkaa suurimmalla osalla, siis lomat on lusittu, jotkut onnekaat ovat vielä. Mutta sen jälkeen se ei oikein, se kesä kiinnostaa enää ollenkaan.
1: Näin se menee.
0: Ei sitten kukaan jaksa ulkona olla. Mitä helvettiä? Me oltiin jo.
1: Joo, siis ja mä oon ymmärtänyt, että hyvin monella tällaisella terassiyrittäjällä se suurin tili tehdään juuri näistä samoista syistä jo ennen juhannusta. Että vaikka sitten työt alkavat elokuussa, siihen saattaa tulla ehkä pieni piikki, mutta siitä huolimatta ei oikein ihmiset enää.
0: Joo.
1: Kun lomat on vietetty, niin vaikka elokuussa olisi mitä kelejä, niin se kesä on ohi.
0: Okei. Mitä sun kesän highlightsit?
1: Itse asiassa mä tein aika paljon kaikkia asioita.
0: No.
1: Yllätin itsenikin, kävin Skotlannissa, olin 6 päivää siellä.
0: Ja,
1: joo, kyllä. Oho. Sinne joo, ihan lentokoneella menin. Joo.
0: It's shite been Scottish.
1: Joo. Kävin muuten, kun olin en Edinburghissa, vaan Edinburgh, miten nämä sanovatkaan tämän paikan,
0: joo.
1: Niin siellä kävin tutustumassa siihen kohtaan, missä on muinoin sijainnut Sean Connerin syntymäkotiin.
0: Ai Sean Connerin.
1: Siinä on hyvin pieni tämmöinen laatta. Se on siis se alkuperäinen puutalo, missä hän on asunut, niin se on purettu ajat sitten. Ja nyt siinä on tämmöinen moderni tiilitalo, mutta siinä seinässä on tämmöinen pieni laatta, että tässä on sijainnut.
0: Joo. Okei, puhutaan hei Sean Connerista joku toinen kerta, koska se on intohimoa.
1: Mutta tämä oli selkeä imitaatio tämä äskeinen Sean Conner imitaatio.
0: Mä yritin Trainspotting-elokuvaa mukaille, missä ne huutaa. Mark Renton huutaa siinä, kun on siellä keskellä jotain, ei mitään, niin se huutaa sieltä, että shade been Scottish.
1: Eli okei, nyt ymmärrän.
0: On ikävää olla skotlantilainen, mutta okei, sä kävit siellä.
1: Oli 6 päivää, kävin muuallakin kuin Edinburghissa. Sitten mä kävin moottoripyöräilemässä aika paljonkin, mutta semmoinen highlight tällä kertaa nyt oli Ahvenanmaa. Se nyt on äkkiä pyöräilty, mutta oli oikein mukavaa seuraa.
0: Kenen kanssa olit?
1: No, siinä nyt oli tämmöisiä ihmisiä.
0: Nimiä.
1: Siinä nyt oli.
0: Ei nimiä.
1: Oli mukavia ihmisiä. Kiitoksia seurasta.
0: Hyvä. Olipa mukavaa. Ja mä kuulin sen verran, että kävitte 2 suosikkipaikassani Ahvenanmaalla.
1: Juu.
0: Eli olitte ensin Havsviddenissä.
1: Kyllä.
0: Eli kavereiden kesken Viddenissä, jossa selkämeri avautuu upeana auringonlaskuineen. Ihan jäätävän hienoa. Ja toinen Skäringsund Ekerössä,
1: kyllä. Siellä oltiin 2 yötä, 3 päivää. Ajeltiin käytännössä kaikkialla, mihin nyt vaan sitten prätkillä pääsi.
0: You lucky bastards.
1: No.
0: Jos haluatko vaihtarina kuulla.
1: No kerro kesästäsi.
0: Joo, ja no siis, no kelataan nopeasti. Olin veneellä vähemmän kuin toivoin, mutta koska jatkuva matalapaineinen ristipommitus pilasi tämän kesän vähän siinä mielessä moottoriveneilijän näkökulmasta, että joko tuuli ja satoi tai tuuli ja satoi yhtä aikaa, niin tämä oli vähän sellainen haastava kesä sen veneilyn kannalta, mutta kyllä me nyt 4 päivää sitten päästiin sinne kaatosateeseen pressuilla istumaan, että oli
1: no, onhan sekin kiva.
0: Ihan sukses sinänsä. Ja Ahvenanmaalla kävin itsekin, voitko kuvitella, autolla.
1: Ai.
0: Eikä pelkästään 1 autolla, vaan 2 autolla. Jos haluat elää niin kuin porvari, niin Ruotsin laivaan kuulee auto, vaikka Turusta. Sillä pääsee mukavasti näkemään, koska Ahvenanmaa on väittäisin kaunein.

0: Suomea?
1: Kyllä se sitä on, ja kyllä tämä merimatka, menimme Naantalista ja jäimme Longneesissa sitten luonnollisesti pois, niin kyllä tämä merimatka vaan kaunista nähtävää tarjoaa.
2: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
4: Mutta sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishinta on vain 9,90.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
17: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Paljon onnea vaan.
20: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
21: Lähes kaikki tuotteet -20%.
20: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
21: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
22: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
23: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
22: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
23: Aha.
22: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
24: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
25: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
26: Niin sua. Elämä on.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Alisa Vainio voitti tänään maratonkultaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Vainio ylitti maaliviivan ajalla 2:22:26. Toiselle sijalle juossut Unkarin Liliana Vindic-Toth hävisi Vainion ajalle lähes 5 minuuttia. Vainio on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut maratonin mitalin aikuisten arvokisoissa. Hän on Birminghamin EM-kisojen 3. suomalaismitalisti. Silja Kosonen voitti kultaa moukarin heitossa ja Vilma Heeltelä hopeaa seiväshypyssä. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Mopoilijat työllistivät poliisia eilen eri puolilla Itä-Suomea. Kontiolahdella 15-vuotias poika törmäsi mopolla samanikäiseen tyttöön ja molemmat vietiin sairaalaan. Outokummussa poliisia pakeni päihtynyt ja ajo-oikeudeton 15-vuotias mopoilija, joka päätyi ojaan. Poliisi epäilee häntä muun muassa rattijuopumuksesta. Kuopiossa nuoren miehen epäillään puolestaan syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen moottoripyörällä. Belgian historian tuhoisimmat maastapalot riehuvat maan itäosassa lähellä Saksan rajaa. Maastoa on palanut jo noin 3000 hehtaaria ja tuli uhkaa levitä Saksan puolelle. Sammutustöihin osallistuu pelastajia Belgiasta, Saksasta ja Luxemburista sekä armeijan henkilöstöä. EU on lähettänyt alueelle 3 helikopteria ja 2 sammutuskonetta. Raja-alueen asukkaita on kehotettu poistumaan lähistöltä.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
28: Tänään sateita ja ukkosia liikkuu Suomen yli itään ja päivän mittaan kehittyy lisää sadekuuroja. Päivällä pilvisyys vaihtelee ja aurinko paistaa etenkin etelärannikolla. Päivälämpötila on 18-22 astetta, Lapissa 14-18 astetta. Huomenna pilvisyys on runsasta ja hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee monin paikoin.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Täällä Korporaatio Heikelä, moisio, kello on 7.09. Pongaa Metallicaa, saatat lähteä meidän piikkiin Las Vegasiin katsomaan bändiä helmikuussa. Soita meille, kun kuulet Metallicaa Korporaatiossa. Tänään Nella Salonen puhelimessa myöhemmin. Hän on se nainen, joka tuli kuuluisaksi MM-kiekkojuhlista, kun tuli vaan dokailee sinne. Hän on saanut paljon keikkaa, puhutaan siitä myöhemmin ja mitäpä muuta.
2: Joo, mennäänpä nyt kahteen tällaiseen kokoomusreserviläiseen, täyden päivätyön jo tehneeseen poliitikkoon.
1: Emerituspoliitikkoon, joo.
2: Joo, Pertti Salolainen, 85V, taitaa muuten tänä vuonna täyttää jo 86. Hän on hämmentänyt eilen X-palvelussa, joka muinoin tunnettiin Twitterinä. Hän on kommentoinut erään naisen aprikointia, että pitäisikö tämä naisen ottaa rintojen suurennus.
1: Itse asiassa somehan on täynnä tätä, että minulla on asiaa kaikesta kaikille ja jos joku esittää kysymyksen, niin siihen tulee vastata.
2: Naishahmo, hyvin nuori sellainen, nimimerkki Tosia. En ole ihan varma, mitä kieltä Tosia edes puhuu, liekö puolaa tai tsekkiä, taitaa olla muuten tsekkiä, niin hän suomennettuna siinä päivityksessään kysyy, pitäisikö hänen suurentaa rintojaan. Tähän Salolainen on vastannut, ei. Huutomerkillä.
1: Ja Pertti on ajassa kiinni.
2: Pertti on eilen ollut ahkera Twitterissä tai X:ssä noin muutoinkin. Siellä on tällainen nimimerkki kuin Olivia todennut. Hänellä on keskisormi pystyssä valokuvassa ja hän on valokuvaan tekstiksi laittanut Women deal with periods, pregnancy, menopause. What the fuck do men deal with? Ja Salolainen tähän, men deal with women.
1: Siinähän on ollut kyllä näppärästi oikeassa. Mutta tietysti ongelma on vähän tässä se, että jos tyttäresi ikäinen.
2: Mennään sinne jo neljänteen polveen.
1: Niin, ihminen kysyy jotain liittyen nyt esimerkiksi näin henkilökohtaiseen asiaan, niin diskreetisti cocktail-kutsuilla näihin ei kannata reagoida.
2: Salolainen, kun Iltalehti on Salolaisen tavoittanut myöhään eilen illalla kysyäkseen hänen X-käyttäytymisestään. Hän on todennut, että tämä rintojen suurennukseen liittynyt kommentti ei. Ja siinä oli kyseessä näppäilyvirhe. Mutta sen sijaan tämä mutta sen sijaan tämä men deal with women, tämä on ihan hänen tarkoitushakuista huumorian. Onneksi huumorintajua kuulemaan joillakuilla vielä jäljellä. Näin Pertti Salolainen. Voisi kohta puhua myös toisesta kokoomusveteraanista, joka ennen kaikkea tuolta AY-puoleltaan tullut tunnetuksi. Hänellä on myös ollut selitettävää kevään ja kesän somekäyttäytymisestään.
0: Radio Rockin Korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio
1: Rock.
0: Radio
1: Rock. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Mikko
5: ja Mira tässä, moi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Onnea kaalimato.com.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Hei, maistuisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman,

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Äsken oli puhetta Pertti Salolaisesta ja hänen somekohustaan, sellaisesta pienimuotoisesta, kaikki linkittyy toteamukseen ei, kun eräs nuori nainen on kysynyt, pitääkö hänen suurentaa rintojaan. Mutta tällaisilla emerituskokoomuslaisilla on ollut tässä hankaluuksia sosiaalisessa mediassa tänä vuonna vähän muillakin. Sture Fjäder, 68V, hän tuli tunnetuksi Akavan puheenjohtajana, toimii nykyään Hangossa kuntapolitiikassa ja pyrki muuten eduskuntaankin viime vaaleissa, mutta ei ollut lähelläkään tulla valituksi. Hänen X-tilillään tapahtui merkillisiä asioita keväällä ja hän on joutunut palaamaankin pari kertaa näihin. Siellä oli tällaisia peppukommentteja.
2: Sture Fjäder.
1: Hän kommentoi, tai hänen tililtään kommentoitiin naisten peppuja. Siellä oli esimerkiksi tämmöinen kuva, jossa X-käyttäjiä pyydettiin valitsemaan suosikki, kuppi ja peppukokonsa. Fjäderin valinta oli E-kuppi.
2: No mitä, itse suojelun vastaan siis ihan vaan.
1: Mutta hei, tähän on selitys. Tili oli kaapattu.
2: Aina.
1: Fjäderin itsensä mukaan.
2: Joo, se on niin kuin Lintilän puhelin.
1: Joo, he se kaapattiin Kenian saakka.
2: Lähettelee kaiken maailman juttuja. Ja onhan tässä nähty näitä. Milloin on avustaja tykännyt jostain strapparikuvasta?
1: Niin, eikö sitä ollut Antti Kaikkosen avustaja, joka...
2: Ei, kun toisen ei. Antin, eli...
1: Lindman.
2: Ei. Kun puolustusministerimme...
1: Häkkäsen avustaja, niin olikin tykännyt, niin. Joo, strapparikuvasta.
2: Joo, niin oli, ei liity siis miten, ministeri itsensä tietenkään mitenkään, mutta...
1: Mutta eikö Kaikkosellakin ollut jotain viestejä joskus muinoin? Kauan sitten.
2: Älä kato mua tolle.
1: Mutta no, joo, tämä on totta, Häkkäsellä oli omat ongelmansa.
2: Joo. Nämä on näitä hieman kiusallisia, kun vapaa-aika levittäytyy ikävällä tavalla myös tällaisen niin kuin näyttävän uran kanssa samaan pakettiin ja sitten E-kuppia ruvetaan huutelemaan. Tässähän on sukulaisuus suhteessa Kimmo Kiljuseen, joka ties kertoa silloin tästä, kun toi Anna Kontula oli käynyt tässä leikkauksessa, missä pienennetään rintoja, niin Kimmo Kiljunen sen kirjan sivulla kertoi, että se oli henkilökohtainen loukkaus häntä kohtaan.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Se itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
4: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
5: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one patagucci to patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end to end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
6: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ei vai!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
17: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
21: Ei ole muuta tylsä aina.
22: Ei ole.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Moisio Heikelä Korporaatio. Uuden karhea sellainen. Tänäänkin livenä kanssanne. Bongatkaa Metallicaa, lähtekää meidän piikkiin Las Vegasiin. Kohta tulee uutisia, mennään niihinkin tarkemmin. Ja 8 jälkeen.
2: Voisi puhua hieman mystisestä Tiitisen listasta. Lista, joka tiettävästi sisältää, oliko nyt 18 suomalaisen ihmisen nimet, joiden väitetään olleen tekemisissä muinaisen DDR:n tiedustelupalvelun kanssa. Ja nämä tiedot on aikanaan muinainen Saksan liittotasavalta tai Länsi-Saksa, onhan se nykyäänkin Saksan liittotasavalta, mutta silloin puhuttiin Länsi-Saksasta, niin heidän tiedustelultaan on aikanaan tällainen lista tullut.
1: Uutta tietoa.
2: Uutta tietoa Tiitisen listasta.
1: Joo, siinäpä se.
2: Korporaatio avaa Tiitisen listan.
1: 8 jälkeen tämä, ja kerrotaan kohta mitä uutisissa, mutta sitä ennen, jos pikaisesti tähän Christopher Nolanin kesällä puhuttaneeseen elokuvaan, suurelokuvaan Odysseu.
2: Joo, täällä kuuntelijammekin laittavat viestejä aiheeseen liittyen. Yksimielinen tuomio, no olemme saaneet 3 viestiä aiheeseen liittyen, joten
1: se on
2: yksimielinen tuomio. 2000-luvun yliarvostetuin elokuva. En ole nähnyt leffaa, mutta koska tästä puhutaan niin paljon, niin tarvinnee päästä keskusteluun mukaan ja uhrata nyt sitten, eikö tämä aika massiivisen mittainen vielä, joku 3-tuntinen.
1: On, ja sittenhän se on tietysti täynnä tätä Nolanin tämmöistä, laitetaan ensin mörinää, sitten laitetaan mörinään eri tasoja ja sitten aletaan kasaamaan.

0: on sellaista helvetillistä äänimattoa siihen auditiiviselle ihmiselle, joka hermostuu niin kuin jatkuvasta, niin kuin, mitä mä sanoisin, tällaisesta äänisodasta. Niin mulla oli välillä vähän vaikeuksia. Mä en ole koskaan oikeastaan ollut Nolanin sen tyylin ystävä liiemmin. Vaikka mä siitä esimerkiksi Interstellarista väkisin, tai tykkäsin sen takia, että on tällainen skifipää. Tässähän nyt on puhuttanut moni asia tässä leffassa. Esimerkiksi tämä Troijan sota, mikä käydään leffassa sillai osittain myös läpi. Sehän ei varsinaisesti ole osa sitä Odysseytä, vaan on osa Homeroksen toista tarinaa, eli sitä Iliadia, missä se sota käydään. Mutta se sotahan lähtee siis sen kreikkalaisen mytologian mukaan liikkeelle siitä, että maailman kaunein nainen, jolle se prinssi Paris antoi kultaisen omenan, niin häntä lähdetään sieltä Troijasta hakemaan takaisin, koska se nainen sekoittaa tietysti koko kreikkalaisen valtakunnan miesten päät.
1: No ihan varmaan.
0: Ja sitten tähän aiheutti parranpärinää, kun tähän on kastattu tähän näyttelijäksi sellainen musta nainen. Ja sitten hänellä on tehty vielä sellaisia arpia siihen ihoon, että hän ei ole, kauneus on katsojan silmässä, mutta hän ei ole erityisen kaunis juuri siinä. Niin tätä nyt sitten on arvosteltu, että minkäs helvetin takia tässä, kun tietysti kreikkalaisessa mytologiassa tämä menee niin, että tämähän on tarina siitä, kuinka naisen olemus saattaa sekoittaa kaikkien ukkojen päät. Sehän on tavallaan sen koko ajatuksen ydin.
1: Eli hän ei ole tarpeeksi kaunis.
0: No tämä on tällaista yleistä puhetta. Mä en ota sinänsä kantaa, onko hän vai eikö hän ole, mutta ei ainakaan elokuvaohjaaja häntä ole halunnut erityisesti nostaa siinä.
1: Mieleen tulee Suomessa järjestetyt vuoden 1960 Miss Suomi-kilpailut, jossa päätettiin kilpailun päätteeksi, että me emme valitse Miss Suomea ollenkaan, koska taso ei riitä. Eli vuoden 1959 Miss Suomi Tarja Nurmi jatkoi myös vuonna 60 missinä ja näiden kandidaattien voittaja. Kyllä näin kävi. Silloin valittiin vain Miss Messuhalli, joka ei saanut Miss Suomi-titteli. Tuli vaan mieleen tämä vanha hieno. Kun asiat olivat hyvin.
0: Tämä kuulostaa Haluatko filmitähdeksi -ohjelmalta yhtäkkiä takavuosilta, mutta vielä tähän Nolanin leffan. Se, mikä tietysti on vähän dorkaa siinä, on se, että kun tämä kreikkalaiseen draamaan kuuluu aina se, että sulla on se päähenkilö, joka niin kuin dramaattisista syistä ja itse niin kuin liian pitkään kurottaen vähän niin kuin mokaa omat juttunsa. Eli tällainen liiallinen kunnianhimo koituu yleensä sankarin kohtaloksi. Ja se Odysseus, eli päähenkilö, jota Matt Damon esittää, niin sehän on siinä vanhassa tarinassa tällainen erityisen välkky ja kekseliäs kaveri. Hän hoitaa itsensä ongelmista ulos kerta toisensa jälkeen. Tässä leffassa niin hän on lähinnä sellainen vähän yksinkertainen sotaveteraani, joka mutisee koko ajan jotain.
1: Nyt tämä alkaa kuulostaa hyvin kiinnostavalta elokuvalta. Tämä sun alkupuhe siitä, että on ensin mörinää ja mölinää ja äänimatto pysyy voimakkaana, niin mua vähän jo pelotti, että viittiinkö elokuvateatteri nyt mennä sitten tällaista kuuntelemaan.
0: Siis, tämä on vaan mun henkilökohtainen heikkous. Mä en tykkää siitä stylista,
1: mutta
0: vaan millä ne rakentaa.
1: Alkoi kyllä kiinnostaa siinä vaiheessa, että meillä on kaunis nainen, joka ei ole tarpeeksi kaunis ja arpia tehty ja sitten Matt Damon vaikuttaa sotaveteraanilta.
0: Joo, mutta Troja Helenakin on siis aivan sivuhahmo tässä, että hänellä on vissiin pari kohtausta, missä hän heittää pössissä siinä kunkun vieressä. Eli sitäkään ei niin kuin nosteta erikseen sillä tavalla, kun se ehkä kuuluisi. Mutta tässä on tasoteltu tiettyjä juttuja. Mä en ole ihan varma, oliko se nyt sitten ihan napakymppi, mutta parranpärinään riittää.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Mikko
1: ja Mira tässä, moi.
0: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
1: Lähes kaikki tuotteet -20%.
0: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
1: Onnea kaalimato.com.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
11: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: No huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikä se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Alisa Vainio voitti tänään maratonkultaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Vainio ylitti maaliviivan ajalla 2:22:26. Toiselle sijalle juossut Unkarin Lili Anna Vindic-Toth hävisi Vainion ajalle lähes 5 minuuttia. Vainio on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut maratonin mitalin aikuisten arvokisoissa. Hän on Birminghamin EM-kisojen 3. suomalaismitalisti. Silja Kosonen voitti kultaa moukarin heitossa ja Vilma Heltelä hopeaa seiväshypyssä. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun EM-kisoja osoitteessa is.fi. Euroopan tämän kesän helleaaltojen hintalappu voi nousta jopa 180 miljardiin euroon, arvioivat hollantilaispankki Triodosin ekonomistit. Summa vastaa noin 1% EU:n bruttokansantuotteesta ja suunnilleen koko tälle vuodelle ennustettua kasvua. Suurin vaikutus syntyy työn tuottavuuden heikkenemisestä, mutta myös maatalous ja energiantuotanto kärsivät. Ranskan talouskasvu voi hidastua kuumuuden vuoksi 1,4%. Ekonomistien mukaan lopulliset vahingot voivat nousta arvioitua suuremmiksi. Belgian historian tuhoisimmat maastopalot riehuvat maan itäosassa lähellä Saksan rajaa. Maastoa on palanut jo noin 3000 hehtaaria ja tuli uhkaa levitä Saksan puolelle. Sammutustöihin osallistuu pelastajia Belgiasta, Saksasta ja Luxemburgista sekä armeijan henkilöstöä. EU on lähettänyt alueelle 3 helikopteria ja 2 sammutuskonetta. Raja-alueen asukkaita on kehotettu poistumaan lähistöltä.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
19: Tänään sateita ja ukkosia liikkuu Suomen yli itään ja päivän mittaan kehittyy lisää sadekuuroja. Päivällä pilvisyys vaihtelee ja aurinko paistaa etenkin etelärannikolla. Päivälämpötila on 18-22 astetta, Lapissa 14-18 astetta. Huomenna pilvisyys on runsasta ja hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee monin paikoin.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Erittäin hyvää huomenta. Se on tänään torstai 13. elokuuta ja tässä samalla tuli oikaisu aiemmin puhuttuun. Olen saanut parikin viestiä siitä, että olen maininnut, että tänään olisi keskiviikko. Vaan ei, olemme jo edenneet torstaipäivään. Olen pahoillani aiheuttamastani hämmennyksestä.
2: Ja tämä torstai esittäytyy meille niin, että eilen oli auringonpimennys, osittainen sellainen. Tänään sitten Perseidenit, eli tähtisadetta taivaalla elokuun lopun kunniaksi, tai sitä tulee nyt tästä päivästä eteenpäin, niin kannattaa katsoa sinne taivaalle. Tänään vietetään myös vasenkätisten päivää. Onnea kaikki te. Ja korporaatiosta kannattaa bongata Metallicaa, sillä joku lähtee Las Vegasiin meidän piikkiin.
1: Kun Metallica soi, ja nyt täytyy korostaa, että kun Metallica soi Radio Rockin korporaatiossa, soita meille 01080121. Helmikuun 4. päivä on tämä Metallican keikka siellä Las Vegasin Speressä.
2: Spear.
1: Miten tämä nyt onkaan?
2: Oli aikanaan paratiisi maan päällä nimeltään DDR. Jostain syystä heidän tiedustelupalvelu Stasi oli kerännyt listaa suomalaisistakin vaikuttajista, politikoista, korkea-arvoisista ihmisistä, joilla saattoi olla jotain yhteyksiä. Ainakin heidän nimet oli mainittu mainitsemisen arvoisina.
1: Joo, siis Stasi-listoilla on varmasti satoja suomalaisia, ellei jopa tuhansia. Mutta se, mikä on nyt kaikkein eniten puhututtanut, on tämä vuonna 1990 Länsi-Saksan tiedustelupalvelun Suomen supolle ja sen johtajalle, silloiselle johtajalle Seppo Tiitiselle luovutettu lista 18 suomalaisesta, joilla epäiltiin tosiaan olleen yhteyksiä Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Ja tämä listahan on noussut aivan myyttisiin mittoihin. Muistelen, että se meni jotenkin niin, että Tiitinen esitteli tämän listan tuolloiselle tasavallan presidentti Mauno Koivistolle, ja herrat yksissä tuumin päättivät, että ei tunkio pöyhimällä parane, joten se suljettiin supon kassakaappiin.
2: Ja siellä se on ollut
1: 36 vuotta.
2: Kyllä, ja Tiitinen itse hengissä edelleen.
1: Kyllä, ja omaa muuten aivan mielettömän upean brittihuumorin. Tuli tässä, oliko se nyt Vakoojat Suomi-niminen sarja tai joku tällainen, jossa Tiitinenkin oli aika isossa roolissa muutama vuosi sitten. Kari Heiskanen juonsi. No joo, se siitä sarjasta. Mutta tämä Tiitisen lista, sitä ollaan taas, no ei voi sanoa, että ollaan taas avaamassa. Pääministeri Petteri Orpohan kyllä ehkä jopa vähän epähuomiossa jossain vaiheessa totesi tässä, että se voitaisiin avata, ja siitä syntyi taas sitten semmoinen pieni hetkellinen kohu.
2: No sanotaan sen verran, esimerkiksi Alpo Rusi, joka on itsekin käynyt tämän vakoilusyytösmankelin läpi aikanaan, ja joku sanoi, että hänet heitettiin bussin alle sen takia, että hän kyseli liikaa kysymyksiä, en tiedä mikä on totuus, mutta Alpo Rusi ja sitten toisaalta esimerkiksi toimittaja Pekka Virkki on aiheeseen perehtyneitä, ja sitten on julkaistu myös kirjoja, jossa on mahdollisesti näitä nimiä. Ja nyt nämä nimet on niin sanotusti suomalaisen poliittisen eliitin kannalta too big to fail. Tietyllä tavalla, että se voi olla, että se kassakaappi rahoittuu siinä vaiheessa, kun on kulunut 70 vuotta taiteilijan kuolemasta, eli teosto.
1: Teos on jo teosto vapaa.
2: Niin, teosto vapaus koittaa, niin ehkä tässä saa venttailla vielä vähänkaan.
1: Syy, minkä takia Tiitisen lista on nimenomaan tänään otsikoissa, on se, että uutissuomalaisen suojelupoliisilta saamien tietojen mukaan listaa on pyytänyt tutkimuskäyttöön nimenomaan emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki sekä yksi tutkija, jonka nimeä Supo ei suostu antamaan jostain syystä julkisuuteen. Vielä toistaiseksi Supo ei ole vastannut tutkimuspyyntöihin, hakemusten käsittelyaikaan 6-12 kuukautta. Eli vuoden verran kestää selvittää, että onko tämä ihminen niin luotettava, että hänelle voidaan tämä lista todennäköisesti jo kauan sitten edesmenneistä ihmisistä antaa.
2: Vuosi siinä menee helposti. Tämä kuulostaa tällaiselta perustietyömaalta, jossa avataan ensin katu, vaihdetaan pari putkea ja laitetaan katu kiinni. Siinä meni vuosi.
1: Tiitisen lista, väitän näin, että se on mielenkiintoinen tasan tarkkaan niin kauan, kunnes se jonain päivänä joka tapauksessa avataan. Väitän, että seurauksena sitten aikanaan, kun se avataan, seurauksena kaikkiaikoinen lässähdys, siellä ei todennäköisesti ole suurelle yleisölle kovinkaan tunnettuja nimiä.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ei, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Mira on vaihtamassa autoa.
12: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten!
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin! Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
16: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
15: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
16: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
15: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
16: Siis teit mitä?
15: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
18: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
19: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
20: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Britanniassa on tällainen paikka kuin Clacton-on-Sea. Se on itä...
2: Sorry.
1: Se on Itä-Englannissa. Soitetaan Metallicaa sitten joskus myöhemmin. Tämä on pikku vihje siitä, mitä kenties on tulossa. No joo, mennään agendaan. Clacton-on-Sea. Se on Itä-Englannissa pieni rantalomakaupunki. Siellä on käynnissä melkoinen näytelmä Britannian politiikan suuresta murroksesta. Taustalla on siis se, että Clactonin vaalipiirin edustaja ja laitaoikeistopuolueen Reform UK:n johtaja Nigel Farage päätti yllättäen erota Iso-Britannian parlamentista ja asettua uudelleen ehdolle. Syynä tähän oli se, että parlamentin valvontaviranomainen alkoi tutkia hänen ilmoittamatta jättämiään miljoonalahjoituksia kryptomiljonääreiltä. Hän tulkitsi tutkinnan ajojahdiksi ja halusi päättää äänestäjien tai halusi antaa äänestäjien päättää hänen viattomuudestaan täytevaaleissa. Muut puolueet vastustivat tätä kikkailua ja eivät ole asettaneet ehdokkaita näihin täytevaaleihin, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Faragella olisi vastaehdokkaita. Yksi heistä on Count Binface, eli Kreivi Roskisnaama, mutta annetaan nyt molemmille miehille pieni puheenvuoro. Otetaan vaikka Nigel Farage ensin.
3: Tämä on vanhalta hyvältä ajalta, kun hän oli europarlamentissa. Hänhän on hyvä julkinen puhuja, heittelee tikareita, heittelee punchlineja, osaa nopeita sivalluksia, aivot toimivat nopeasti ja sitten hänen äänensä rahisee sillä lailla kuin vanha radiostudion liuku. Siellä on niin paljon tupakan tuhkaa välissä, että siihen tulee sellainen rohina ääneen. Jotkut sanovatkin, että Nigel Farage on käytännössä tällainen kävelevä tuhkakuppi.
2: No ei kai sentään.
1: Hänellä on tupakoitsijan identiteetti joka tapauksessa. Niin on minullakin, vaikka en ole yli vuosikymmenen polttanut. Count Binface, harmillinen juttu muuten, että meillä taitaa olla vähän vääränlainen pää tähän minun puhelimeeni, josta olisi ääntä saatavilla. Kyllä näin on. Tämä on liian vanhanaikainen tämä.
3: Olen pahoillani.
1: Joo, onko meillä siellä ei ole uudenaikaisempaa sielläkään.
3: Ei täällä.
1: Ai voi.
3: Täällä on adapterit hakusessa.
1: No antaa nyt Kreivi Roskisnaama, kerrotaan hänestä. Tämä on siis suomennettu Kreivi Roskisnaama, mutta Count Binface on tämä hänen hahmonsa. Eli
3: hän on vähän tällainen niin kuin ämpäripää. Jos joku muistaa takavuosilta, ATV:llä oli tällainen toimittaja, jonka nimi oli Ämpäripää, joka aina linjasi asioita huutamalla.
1: Ämpäripään henkilöllisyyttä hän ei ainakaan virallisesti ole koskaan paljastettu.
3: On väitetty, että se olisi Jussi Halli, mutta mä voin tällä tavalla, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, lähipiiristä todeta, että se ei ole Jussi Halli.
1: Väitteitä riittää maailmaan.
3: Niin.
1: Jonathan Haavi on tämän Count Binfacen takana tai paremminkin maskin alla. Tämä Jonathan Haavi on komediakäsikirjoittaja. Hän on Oxfordin yliopistossa opiskellut. Hän on siis hyvin koulutettu ihminen, mutta hän on viimeisen päälle huumoriehdokas. Hän on luvannut nostaa kaikkien muiden veroja, paitsi juuri sinun veroja. Lisäksi hän on luvannut rakentaa yhden edullisen talon. Mutta siitä huolimatta, että hän on tämmöinen huumormies, niin hän voi tämän päivän täytevaaleissa saada jopa viidenneksen äänistä. Näin on ennakoitu. Because there's zero visibility in this thing
3: and I can't say a fucking word. Tässä on Count Binface. Hän on siis tällainen ritarin hahmoon sonnustautunut veijari. Tämä näyttää kuin, että hän on Star Warsista, tai ehkä pikemminkin siitä Spaceballs-elokuvasta, joka oli tällainen Star Wars-parodia aikanaan kasarilla.
1: Hämmentävintä hänessä on myös se, että hän ei itse näyttäydy tässä Clactonin vaalipiirissä, jossa nämä vaalit käydään, vaan hänen puolestaan kampanjoidaan kaduilla, eli siellä tulee jatkuvasti kuulemma vastaan näitä roskispäitä.
3: Ja nyt sitten siihen, mikä tuossa äsken jo lirahti vähän punttiin.
1: Sanotaan, että annoimme eteen.
3: Niin. Toivottavasti ottaa myös eteen, sillä Las Vegasin matka kutsuu jotain teistä. Soittakaa meille 01080121, kun Metallica soi.
1: Ja nyt se soi, kyllä.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-supermarket.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
15: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
14: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
16: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Korporaatio ei lopu, sehän on vasta alkanut kesätauon jälkeen. Heikelä ja Moisio täällä puikoissa ja sitten mennään viime kevään kultajuhliin juhlahumussa. Oli tämmönen haastattelu.
2: No semmonen, että pääsi dokaamaan. Ei oikein mikään muu.
3: Olitko koko illan täällä ulkona?
2: En, mä olin töissä.
1: Tällä tavalla Nella Salonen silloin Ylen lähetyksessä. Ja nyt sitten meidän suorassa puhelimen päässä sama nainen. Hyvää huomenta, Nella.
4: Hyvää huomenta.
5: No niin. Jokos juhlat on juhlittu? Pari kuukautta on kulunut.
4: Kyllä. Mutta seuraavat on taas tulossa.
1: No niin, niin. Tietenkin. Ja pääsee dokaan vai?
4: Just näin.
1: Joo, okei. <Okay. laughs> Yle teki susta jutuja kertoa, että sä oot saanut hyvän määrän tällaisia erilaisia yhteistyöpyyntöjä. Mitä kaikkea sä oot onnistunut tässä kesän aikana takomaan kullaksi?
4: Siis summa.
1: Ei, noin vaikka, jos ei tarvitse
5: sanoa. Ei tarvitse rahaa sanoa,
1: mutta lähinnä vaan, niin. että mitä kaikkea on ehdoteltu ja mitä kaikkea sä oot päässyt tekemään?
4: No siis mä oon lähtenyt muutamaan videoesiintymiseen ja sitten muut on ollut jotain semmoista, että on niinku tarjottu jotain tuotteita video vastaan, niin niihin en ole lähtenyt. Enkä alkoholihommiin, niitä tuli aika paljon.
1: Hyvä meininki, eli vain raha kelpaa. Mä arvostan
4: vain
1: tätä.
4: Vain raha kelpaa.
5: Erittäin hyvä periaate. Tämän samaisen Yle-jutun mukaan, mihin kollega viittasi, olet saanut 55 yhteydenottoa kaupallisiin yhteistöihin. Tämä pitänee paikkansa.
4: Joo, kyllä. Näin on sanonut.
1: Joo, ja sitten sä sanoit, että alkoholia ei.
4: Joo.
1: Mutta onko tullut muita, onko ollut jotain tällaisia niin kuin erikoisia ehdotuksia sitten?
4: No, perusjalkakuvajutut, mutta ei nyt.
5: Perusjalkakuvajutut. mitä sulta on pyydetty?
4: No, jotain, että maksetaan siitä, että mä

0: kuristaisi jonkun reisillä ja jalkakuvia. No, tämmöisiä sitä perusnaiset saa.
1: Joo,
2: mutta näin on siis ilmeisesti kaupallisia yhteistyötä varsinaisesti.
0: Ei ole, mutta niistä on tarjottu rahaa.
1: Mutta hei, voisin kuvitella, että tämä sun saama julkisuus tuli aika lailla yllättäen. Oliko tämä itsellesi hämmästyttävä tilanne?
0: Oli se aika huvittava, joo. En odottanut sitä.
2: Oletko saanut siis tästä vankkurista sillä lailla kiinni, tai mitä itse arvioit, koska tämä tuli niin kuin pyytämättä ja yllättäen niin kuin jäätemään faksit, niin sitten niin kuin tällaisessa tilanteessa niin sulla ilmeisesti syttyi sitten lamppu pään päälle, että otetaan tästä kiinni.
0: Joo, se sille vähän ehkä liian myöhään syttyi, että olisi pitänyt kyllä tehdä kryptokorikkoja OnlyFans, mutta no nyt mennyt.
2: No tuomasti ensi keväänä, jos tulee uudet kultajuudet.
1: Eli sullekin on selkeästi tuttu tämä Hawk Tua-nainen vai miten tämä nyt sitten lausutaankaan? Joo,
0: olen tutustunut
1: jo. Selvä.
2: Joo, hänhän oli niin kuin Amerikan vastinpari sinulle, eli se oli tällainen katuhaastattelu, mistä sitten Hawk Tua nainen kertoo ohjeita tiettyyn toimenpiteeseen ja loppu on historiaa.
0: Kyllä.
1: Mutta kryptokolikko, harkitsitko, että pitäisi varmaan nyt joku meemikolikko saada aikaa?
0: No kyllä sitten joku kuukausi sen jälkeen vasta mul välähti toi asia.
1: Ai harmi, joo, kohu niin. Oli silloin jo laantunut.
0: Jep.
2: Sä oot meillä sisustusarkkitehti. Opiskelija. Ja nyt, jos saat valita, tekisitkö tällaisia kaupallisia yhteistöitä mieluummin tulevaisuudessa vai sisustusarkkitehtuuria, niin miten sanot?
0: No eikö toi ole aika selkeä vastaus? Eli oman alan töitä, ei mitään somehommia.
2: Joo, koska mä muistan silloin, kun tää lähti käyntiin, silloin kultajuhlista, niin sä sanoit jotenkin, että no joo, mä nyt satun tässä vaan saamaan niin kuin vartin verran julkisuutta ja sitten mä häivyn.
0: Joo.
2: Ja mutta, sä oot edelleen siinä päätöksessä, niinkö?
0: Joo, mutta kyllä mä ehkä vähän hyödyntänyt sitä, että hankkinut seuraajia, niin sitten kun valmistuu, niin sitten ehkä saisi asiakkaitakin sitä kautta.
1: Erittäin hyvin ja järkevästi ajateltu.
2: Joo.
1: Todella järkevästi. Mitäs muuten, missä vaiheessa opinnot ovat?
0: Nyt alkaa vika vuosi.
1: Loistavaa.
2: Right. Hei, kuulostaa hyvältä. Toivotamme onnea Nella sulle opintoihin ja uraan sitä kautta.
0: Kiitoksia paljon.
3: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
16: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
17: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
18: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä hänä.
16: Ei ole.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Askussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä puilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano.
14: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyitkö vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha, no, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa

0: kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Hei, maistuisko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Paljon on.

0: vaan.
1: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
9: Jeepe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mikko
3: ja Mira tässä, moi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
3: Lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Onnea kaalimato.com.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
11: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
18: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
21: No en nyt tiedä, onko.
20: Ai, ette oo.
21: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
20: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
21: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
20: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
22: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
23: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Mikko
6: ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: Huh, moro, mitä kuuluu?
8: Huf, huf, oon just syömäs.
7: Mitä syöt?
8: Rehti koiran ruoka.
7: Joo, se on hyvä.
8: Ja kotimaista.
7: Mistä sitä saa?
8: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
7: Okei.
8: Lähetäksä siellä?
7: En lähetä, mut kuola valuu.
9: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
12: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella

100% rock. Turn the lights off. Carry me on. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä.
9: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Olisiko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
9: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
10: Mitä?
9: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
10: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
9: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
11: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
13: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
14: lähes kaikki tuotteet -20%.
13: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
14: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
19: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
18: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
20: Vaasan sähkö.fi.
21: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: All right. Well, you just heard Chris Stapleton, White Horse. And before that, we've got you with some Slash. Oh, well. What a great show week. Killing Joke. We had some brand new Stones. GNR. Oh, we should say some of your upcoming shows, babe.
1: We're playing this week. We're playing Kansas City, and we're playing St. Louis before that. So
0: exciting.
1: Looking forward to that.
0: And I'm excited to see your Vegas show not too far out as well at Allegiant Stadium.
1: That's coming up, isn't it?
0: Coming
1: up. They're all coming up.
0: And then after that, I think you got some San Diego.
1: I think we're going to Edmonton and Vancouver.
0: Oh, Edmonton, yeah. Vancouver.
1: Back into Canada, yeah.
0: San Diego, L.A., Texas.
1: Yeah.
0: Which show do we get to see you guys at? Let us know.
1: You guys, you have a good one. This is Duff McKagan.
0: And I'm Susan Holmes McKagan.
1: Until next week, we will
0: see you. Radio
2: Rock. Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi kantekortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai

0: Elisa.fi.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
9: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästäänkin 100x exit. Ka-ching!
10: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.

0: bongailla pitkin kyliä.
1: Ai ei vai!
0: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas, 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet -20%.
0: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
12: Hei, itketään maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Soita korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
6: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
6: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
1: Uff, Marekku, mitä kuuluu?
2: Uff, uff, oon just syömässä.
1: Haa, mitä syöt?
2: Rehtikoiran ruoka.
1: Joo, se on hyvä.
2: Ja kotimaista.
1: Mistä sitä saa?
2: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
1: Okei.
2: Okay. Lähetäksä siellä?
1: En lähetä, mut kuola valu.
3: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kykämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Iso pääsoitto.
11: Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikkiin?
13: Yrittäjä! Ava

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
9: Mikko
10: ja Mira tässä, moi.
9: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
10: Lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Onnea kaalimato.com.
11: Kaikki lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Radio
2: Rock. Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Mikko
1: ja Mira tässä, moi.
0: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
1: Lähes kaikki tuotteet -20%.
0: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
1: Onnea kaalimato.com.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa. Muista aina.

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Moro! Mitä äijä?
11: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
10: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
11: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
10: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
11: Hei, miten sä pääsit sisään?
10: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa...
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
16: Ei oo muuta tylsä äänä.
15: Ei oo.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
0: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
5: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
3: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
5: Aina Bauhausia remppoihin.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
0: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voi.

0: Voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa. Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.

0: Radio
1: Rock. Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ei, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
13: Lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta. Se on perjantai 14. päivä elokuuta kello 5:05. Täällä Radio Rockin Korporaatio, Jussi Heikelä, Harri Moisio. Ei kai, siinä viikonloppu lähenee.
2: Niin se lähenee. Ja tässä on erinäköistä juhlaa. Inarissa on jotkut karmeet reivit.
1: Kuulemma. Onko noin?
2: On.
1: Ahaa. Tämä on mennyt minulta ohi. Minä olen keskittynyt vaan Flow-festareille.
2: Oot
1: en
2: vai.
1: Ole kyllä menossa, mutta olen keskittynyt silti niihin.
2: Joo, kato, Inarissa on ihan... No nyt tulee vaikea. Ija His Idja festivaalit.
1: Ahaa.
2: Joo, semmoiset on.
1: En ole kuullutkaan.
2: En mäkään, mutta nyt mä kuulin. Ja jos olisin menossa tonne, niin varmistaisin, että myös tuoksu on osa henkilöbrändiä. Eli...
1: Miltä kuuluu Jussi Heikelän tuoksua Inarissa?
2: Kyllä mä laittaisin siihen mukaan paljon vettä, paljon ilmaa.
1: Aa.
2: Vähän tuulta.
1: Joo.
2: Joo, se niistä elementeistä lähtee.
1: Meillä on käynyt täällä vieraana Suomen ainoa parfymööri Max Perttula. Tämä oli varsin valloittava vierailu. Ehkä häneltä voisi saada jotain tämän tyyppistä tuoksua. Hänhän pitää laboratoriotaan tuolla Viitasaarella.
2: Niin, mä en sitten kuullut kyllä joku 15 vuoteen paljoakaan, mutta Perttulalla oli nenä, joka pystyi erottelemaan näistä parfymien pohjista, mistä ne rakentuu, ne itse parfymit, niin muistaakseni 700 erilaista tuoksua.
1: Joo, muistan, että hän tämän tyyppistä mainitsi aikanaan. Se oli valloittava vierailu.
2: Kyllä. Okei, mutta mä en ole menossa Inariin. Mä olen menossa muualle.
1: Terve menoa muualle.
2: Joo.
1: Sellainen tiedonanto, että Suomen puolustusvoimat rajoittaa parhaillaan ilmailua. Latvian ilmatilassa on ammuttu alas drooni. Tämä tieto on tullut tuossa 4 jälkeen aamu yöstä, eli pari tuntia sitten. Puolustusvoimat rajoittaa parhaillaan ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella.
0: Tätä on 100% rock.

0: Ja korporaatiossa kello 6.13. Droonia pukkaa.
1: Kyllä, siihen malliin, että Suomessa on parhaillaan lentämistä rajoitettu, kuin myöskin merialue Kotkan edustalla on suljettu. Suomen puolustusvoimat on ilmoittanut asiassa viestipalvelu X:ssä aamu 4 aikoihin. Kyse on varotoimenpiteestä mahdollisten lennokkien vuoksi. Myös Latvian asevoimat varoitti samoihin aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Ja varttia vaille 5 aamulla Latvia ilmoitti, että liittolaisten hävittäjät ovat ampuneet alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Ainakin tällä hetkellä tilanne on tosiaan vielä se, että Kotkan edustalla on merialue suljettu ja puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella.
0: Siinä saa olla Maverick-mallinen liipasin sormi. Hävittäjä on nopea kapistus ja sillä sitten tuollaisen, mutta en lähde arvioimaan, varmaan upea täydellinen osuma.
1: Onneksi ei ole Kotkan meripäivät.
0: Sitä mäkin mietin, että mitä Teemu olisi tehnyt, jos hän olisi ollut kavereiden kanssa veneellä siellä.
1: Aivan. Oliko Teemu muuten taas Kotkan meripäivillä? Kyllä varmaan.
0: En tiedä. Mä näin häntä tuolla pari päivää sitten todella ruskettunut.
1: Joo.
0: Oli tuolla pelaamassa tennistä Kalastajatorpalla.
1: Niin, tämä perinteinen Bermuda-turnaus. Vai oliko tämä ihan muu?
0: Joo, ei kuin kavereiden kanssa.
1: Bermuda oli silloin. Se oli heinäkuussa jo.
0: Joo, ja siihenhän Teemu ei pystynyt osallistumaan, kun hän oli siinä kato leikkauksessa aikaisemmin.
1: Ai niin.
0: Joo, tällaista. Mutta tuohon vielä Kotkaan. Niin kaunis saari, jota aina vaan hoetaan. Mä en ole koskaan käynyt siellä itse. Mutta se vissiin on nimensä mukainen. Niin liikuppas nyt sitten sieltä tänä aamuna.
1: Vaikeaa on, ainakin tällä hetkellä vielä.
0: On. Mä en tykkää.
2: Korporaatio. Päivä. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin syyskausi on startannut. Ota taajuus haltuun, me hoidamme loput. Radio Rock.

0: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klas Olssonille. Klas
2: Olsson. Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta, jossa tänään hyvin vilkas aamu. Väittäisin, että olemme tänään monipuolisia.
2: Todella? Millonkas emme olisi? Mutta tämä on vähän niin kuin eläinten vallankumouksessa, että kaikki ovat monipuolisia, mutta toiset ovat monipuolisempia kuin toiset.
1: Voisi näinkin mukailla, joo. Puhutaan muun muassa älylaseista ja koulujen alkamisesta. Tässähän on nyt aivan uudenlaisia tilanteita näiden kaiken näköistä. Onko nämä nyt sitten Metan ja Googlen, tai siis Alphabetin älylaseja?
2: Joo, kun Reiskan kanssa, eli Ray-Banin kanssa tehty yhteistyössä muun muassa yhdet ihan tyylikkään näköiset lasit, kuumottavia laseja.
1: Joo, kun vastapuoli ei tiedä, että häntä kuvataan, ja älylaseja on tiettävästi aika nuorillekin ihmisille ostettu lahjaksi. Ja tietäähän sen, miten se päättyy.
2: Pitäähän nyt meidän Jessellä olla kunnon lasit, jolla niin. Saa tallennettua povia jatkuvasti, eikö niin?
1: Puhutaan tästä tuossa puolentoista tunnin kuluttua vähän tarkemmin.
2: Joo, sitten mä en mitenkään haluaisi, mutta ehkä me joudutaan puhumaan myös tänä aamuna tuossa ennen kahdeksaa, kun lehdestä luimme, että Jalliksella ja Jasminilla, uudella vaimolla, joka lauantaina onneksi ok vaan, pääsivät naimisiin, niin ei ole avioehtoa.
1: Niin, se oli mielenkiintoinen uutinen. Tosin tämä avioehtoasiahan on sellainen, jonka voi laittaa kuntoon huomattavasti myöhemminkin, kun parisuhde on jo eron partaalla. Olen kuullut NHL-jääkiekkoilijoista, jotka ovat aivan viime metreillä.
2: Siinä vaiheessa just kannattaa laittaa se avioehto. Se on helppo sopia siinä vaiheessa, kun ollaan niin sanotusti Mikko Koivu henkisissä tilassa.
1: Oman elämäni Helena on siellä vaatimassa yhtä ja toista.
2: Joo, niin se sanotaan näin, että hyvän sään aikana, se vanha sanota, miten se menee, niin okei. Ja asia ei siis sinänsä meille kuulu mitenkään, mutta ihan tolleen, eikä me voida kommentoida yksittäistapausta.
1: Ei tietenkään.
2: Niin, mutta yleisellä tasolla mehän voidaan puhua tällaisesta tilanteesta, että jos on 72-vuotias mies, joka asuu Sipossa ja jolla on ehkä omaisuutta.
1: Hei, nyt sä puhut perushelsinkiläisestä.
2: Anteeksi.
1: Haluan muistuttaa.
2: Ihan onkin joo. Hän on se Airbnb siinä töissä.
1: On.
2: joo. Aivan oikein.
1: Siellä hän asuu, sitten, siellä on koti.
2: Se on totta joo, kyllähän ehdolla on sitten Helsingistä.
1: Päivänselvä asia.
2: Joo. All right, sitten toi Tuomas Peltomäki.
1: Helsingin Sanomista.
2: Niin kuin köyhän miehen John Stewart.
1: Minä en sanonut näin.
2: En minäkään, mutta tiedätkö, olosuhteet sanoo. Niin hän tulee 9.30, puhutaan kaikkea.
1: Joo, HS-uutisraportti on käsitellyt muun muassa Britannian hyvin merkillistä absurdia vaalinäytelmää, joka on edelleenkin käynnissä, ääntenlasku on kesken, Clactonin vaalipiirissä. Siellä tämä kiistelty, mutta äärimmäisen suosittu populistipoliitikko, herra Brexit, eli Nigel Farage, on ollut ehdolla ja ainoa, joka hänelle on pystynyt vähän edes kampoihin laittamaan, on Kreivi Roskisnaama, eli Count Binface.
2: Kaunomedia on kertonut tässä suunnilleen niin, että Nigel Farage on epäilty nyt näistä lahjuksista. Sitten hän on eronnut parlamentista, ja koska brittien laki sanoo, että edustaja pitää olla, niin siitä Clactonin piiristä, mistä hän on ponnistanut, niin hän on päättänyt itse heittäytyä uudelleen ehdolle. Ja tämä on kuulemma ihan vitsi kaikkien mielestä, ja nyt hän on itse siis tänä aamuna julistautunut jälleen voittajaksi.
1: Hän on julistautunut voittajaksi, ja ihan takuu varmasti hän on saanut kaikkein eniten ääniä, mutta enemmänkin tämä mielenkiinto kohdistuu siihen, mikä on ollut Count Binfacen äänisaalis. Muut puolueethan ovat siis nimenomaan työväenpuolue nyt tuli Oikos, konservatiivit, niin ovat boikotoineet näitä täytevaaleja, koska pitävät tätä pelkkänä pelleilynä ja Nigel Faragen omana poliittisena pelinä.
2: Sitä se varmasti on. Okei, ja sitten uudet asunnot. Mm. Niistäkin me puhutaan tänä aamuna. Asuntojen uudistuotanto. Mehän käydään aina Harrin kanssa asuntomessuilla katsomassa viimeisimmät, eikö niin?
1: Ja syömässä messulohta.
2: Sitä pitää syödä, kun nääkään.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.
0: Amerika. 100% rock.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockin korporaatio paikalla. Meillä tulossa Megadeth ja tulossa Mötley Crue, tulossa Linkin Park ja Harri Moisio, Jussi Heikkilä täällä luupin takana.
2: Ihanaa luuppailla. Tässähän on, kuten mainittua, niin tämä Hienohelmojen festivaali käynnistymässä Flow pääkaupungissa ja silläkin uhalla, että tämä on nyt aika Helsingin keskeistä, niin sinnehän pitää mennä.
1: Kyllä,
2: koska,
1: kyllä.
2: Koska siellähän pitää päteä.
1: Pitää päteä, mutta toisaalta onhan Flowkin keskiluokkaistunut aika tavalla. Vai oliko tämä nyt vähän väärin sanottu, se on kuitenkin kallein festivaali, mitä lipuhintoihin tulee koko Suomessa. Voi olla, että Savonlinnan oopperajuhlat on sentään vähän kalliimpi.
2: Tästä on tullut vähän ärsyttävästi mainstreamia. Mm. Se oli silloin, kun Chupa ja Köppönen oli aikanaan niin, eka kerran, niin siellä ei ollut ketään muuta kuin me. Mm. Ja silloin oli hyvä mennä.
1: Ja silloin fanitettiin sitä Etelä-Sudanista vihdoin viimein Suomeen saapuvaa artistia, josta oli kuultu 3 päivää aikaisemmin. Mä oon odottanut koko elämäni. Joo. Mutta nythän siellä on artisteja, jotka jo aika moni tuntee. Muun muassa Nick Cave tuli olemaan paikalla.
2: Kyllä, Florence the Machine. Ja siellä viime vuonna oli toi kuulee Underworld. Se oli hyvä. Tai siis jäätävä. Ja sitten kun tää on tää perusjuttu sitten festareilla, että kuuluu sanoa, että enhän mä niiden bändien takia sinne mene, vaan mähän haluun olla vaan siellä niin kuin flowssa.
1: Just.
2: Joo, ja näin niin.
1: Sähän menet sinne kasvisruuan takia.
2: Erinomaisia vaihtoehtoja siellä ja keittiön terveyden.

0: kysymykset tuodaan pöytään. Ja sehän on, sanotaan, että siellä on ihmisen hyvä olla ja hengittää. Ja silloin alkutaipaleella niin siellä oli se jättimäinen pyöräparkki ja veikkaan, että on edelleen. Eli tällainen, siis missään ei ole koskaan Suomessa niin paljon pyöriä kerralla kuin siellä ja se on jäätävän kokoinen se alue. Niin joskus siinä sitten kuule silloin se vaimon kanssa käveltiin sen pyöräparkin läpi ja totesin ääneen, että onpa paljon pyöriä, niin sieltä tuli joku vähän tiedostavampi ihminen mulle saman tien tällä lailla, että niin, eikö se hyvä, että jengi tulee tsykillä?
1: Niin, että tästä oltiin kiukkuisia, kun esitit ikään kuin itsestään selvyyden.
0: Niin, ja siis ihailin pyörien määrää. Ja sitten hän sanoi vaan siihen, että... Tai mä sanoin, että niin, että itse kuljen enemmän fossiilisilla. Mutta sen jälkeen, tiedät sä, mäkin olen laittanut tuon Osmo Soininvaaran päähäni ja alkanut pyöräilemään.
1: Okei. Eli sä oot jättänyt Diesel-Mersun sen 70-lukulaisen...
0: Se oli niin nokinen, että se oli jätettävä.
1: Joo, sitä piti hehkuttaa liikaa ennen kuin lähti mihinkään.
0: Nykyään mä teen riisivenytyksiä ja sitten mä lähden liikkeelle.
1: Mä olen ainoastaan kerran ollut Flowfestareilla, mutta silloin katalat luonnonvoimat keskeyttivät festarin hetkeksi. Muistatko, kun oli valtava rajuilma, mikäköhän mahtoi olla vuosi 2018 tai jotain?
0: Ei ollut mitään trombia, mutta oli
1: siis valtava ukkoskuuro. Keskeytti hetkeksi festarit, mutta oli hieno tapahtuma silloin, on varmasti tänäkin vuonna. Niin ja sitten mä olen ollut katsomassa, oliko se nyt Kraftwerk? Joo, taisi olla Kraftwerk, joka esiintyi, kun Flowssa oli tapana, että varsinaista festariviikonloppua edeltävänä keskiviikkona on joku megalomaaninen konsertti, on ollut Grace Jones ja just Kraftwerkia taisi olla katsomassa silloin.
0: Niin se on. Ja nyt tänä vuonna vaan Pehmo Aino puuttuu boikotteineen.
1: Ai niin, kun se Israel, jäljet johtavat omistajataustassa.
0: Miten me nyt promotaan festaria, jos ei ole Pehmo Ainoa?
1: Niin, kun menet, niin muista Gaasan lapset.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mutta sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä.
5: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Korporaatiossa Heikelä Moisio. Tänä aamuna puhumme uusista asunnoista Seiskan jälkeen. Sitten Jallis, Jasmin, ei avioehtoa, mitä ihmettä kysymme. Älylasit myös puhuttaa. Ja sitten uutisraportin Tuomas Peltomäki tulee 9.30 vieraaksemme.
3: Joo, puhumme ainakin Britannian vaaleista.
2: Niin.
3: Täytevaaleista.
2: Täytekakku, täytevaalit, täyteaineet. Mitä näitä on?
3: Tämä olisi muuten Suomessakin aika mielenkiintoinen tilanne, kun aina aika ajoin, tai siis joka eduskuntakausihan käy niin, että joku lähtee eduskunnasta muihin tehtäviin, niin kuin nyt tässä Saara-Sofia Sirén esimerkiksi
2: viimeksi. Ja nyt tarkkana, lähtee sellaisiin tehtäviin, joita ei yksityinen raha tarjoa. Eli jos eduskunnasta lähdetään, niin sieltä ei lähdetä suinkaan mihinkään kerryttämään mitään nettoveronmaksukykyä, vaan julkisen sektorin hommiin. Sinne saa lähteä.
3: Onko niin, että edellinen, joka on lähtenyt oikein kunnolla yksityisen rahan perään, oli Iiro Viinanen, joka tuli valituksi Pohjolan pääjohtajaksi?
2: Eikö Lasse Männistö ollut
3: niin, siinä? Niin taisi ollakin muuten mehiläiseen katalalla tavalla. Onhan näitä ollut. Niin, niin se olisi mielenkiintoista Suomessakin, jos olisi sellainen, että kun joku lähtee syystä tai toisesta pois, niin täällä olisi täytevaalit siinä kyseisessä vaalipiirissä.
2: Ihmiset, bongatkaa metallikaa. On nimittäin niin, että Las Vegas... Jenkit, sinne kannattaa mennä.
3: 4. helmikuuta Las Vegasissa Sphere, mä en osaa vieläkään lausua tätä, mutta se on se hieno pallo, no se joka on se nykyään TV-lähetyksissäkin näkyy paljon. Metallica esiintyy siellä, esiintyy monena iltana, mutta 4. helmikuuta meillä olisi sinne tarjolla matkaa, majoitusta ja pääsylippuja.
2: Ja tämä menee kaikki meidän piikkiin, koska niin kuin Suomessa tiedetään, rahaa on.
1: Radio Rockin korporaatio.
4: Kim Sainio, Marcel Rendic. Ne kyseli, että kumpi ajaa?
3: Jussi ajaa.
1: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
4: Mä ajan ja Harri lukee karttaa.
3: Minä olen tämmönen sub. Mä tykkään olla sellainen. Kyllä sä minut tunnet.
1: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio paikalla. Harri Moisio, Jussi Heikelä. Puhutaanpa vähän asumisesta.
2: Puhutaanko sellaisesta asumisesta, miten Desmond Child asuu, tietämättä tarkkaan, mutta mä veikkasin, että hänellä on eri mantereilla erilaisia ranta- ja kaupunkikohteita.
1: Näin mä voisin kuvitella, ei mitään käsitystä hänen asumiskuvioistaan. Mutta
2: hän näyttää hyvinvoivalta ja on elänyt varmaan sellaisessa ökyssä, että on vaikea tälleen niin kuin ulkopuolelta ymmärtää.
1: Katso koska Desmond Childin ökykotiin.
2: Kyllä.
1: S-Pankki on teettänyt kyselyn ja se kertoo aika paljon siitä, minkälaisia koteja suomalaiset nyt haluavat. Kyselyn vastaajat kertovat kaipaavansa asuntorakentamiselta kohtuuhintaisuutta ja järkeviä pohjaratkaisuja.
2: No, onko tämä on muodissa nyt taas?
1: Tämä on muodissa. Nyt on taas järkevät pohjaratkaisut muodissa. Ne hetken aikaa ei ollut, mutta nyt on taas tullut muotiin. Lisäksi muotia on kohtuuhintaisuus.
2: Kyllä, tämä on uskomatonta. Toki artikkeli saattaa olla vuodelta 2003 ihan hyvin, siihen on vaan vaihdettu uudet leivät päälle.
1: No joo, se no. Uutinen varsinaisesti tässä on se, että 37% vastaajista, joka on huomattava määrä, kokee asuntorakentamisen tällä hetkellä vastaavan tarpeisiin huonosti tai erittäin huonosti. Ja kokevat myös, että asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille. Ja tämä on se uutinen tässä. 37% kokee, että asuntoja rakennetaan sijoittajille.
2: Ei se ihme ole. Ja sehän on tietysti, jos jotain kakkulaa pitää johonkin kiinni laittaa, niin noi asunnot, kun niitä ei voi niin sanotusti printtailla tosta noin vaan lisää, niin kuin alkaa helpolla, niin näin ollen sijoituskohteena sillä on vähemmän spekulatiivista, eikö niin kuin jotkun, sanotaan, että vaikka XRP-krypto.
1: Älä kuule XRP, kuule, se on tulevaisuuden siltavaluutta, kuule, kohta lähtee semmoinen nousuralli, että tällä hetkellä vaan
2: siihen mä olin just tulossa,
1: me odottelemme karhumarkkinan pohjaa tässä nyt ensin ja sitten alkaa nousuralli, mutta puhutaan asunnoista vielä.
2: Mä olin just tulossa tuohon, että se on tosi järkevä sijoitus, mutta hyvä on.
1: En mä kyllä näistä sijoitusasunnoistakaan tiedä, kyllä silloin nollakorkojen aikaa, muutama vuosi sitten, niin oli jotenkin liikuttavaa suorastaan, kun tällaiset oman elämänsä kojamot ja lumot, eli Pekka Virtaset

0: Joo.
1: Lähtivät siitä liikkeelle, että kato hei, tämä on järkevä sijoitus, tämä niin kuin maksaa 300 tonnia, mutta tähän pääsee 60 kiinni. Kaikki muu on yhtiölainaa.
2: Joo, tällainen niin sanotusti veloton ostohinta. Joo, eri asia
1: ja kato, se maksaa itse itseänsä takaisin, nollakorot kuule, kyllä niin paljon tulee kuule massia, että ei mitään määrää. Ja tilastot itse asiassa tukevat tätä väitettä. Vielä muutama vuosi sitten uudistuotanto toden totta painottui sijoittajavetoisesti pieniin asuntoihin, ja tästä on suomalaisille jäänyt mielikuva, että asuntoja rakennetaan nimenomaan sijoittajille. Tämä oli tosiaan muutama vuosi sitten tällaisia, ennen kaikkea Ruuhka-Suomeen valmistui tällaisia 26 neliön yksiöitä, ja sijoittajathan niitä osti kilpaa.
2: Kyllä se sellainen koirankoppi, missä on pieni tuudetusräppänä siellä ylhäällä, se on energiatehokas ratkaisu.
1: Se on just näin, kato siihen pääsee 40 kiinni.
3: Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: huomiseen!
1: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Onko se Mir, niin onko se niin kuin maailma?
3: Mir. Mä en osaa saksaa juurikaan. Yläasteen 8-luokalla ja 9-luokalla suoritettu C-saksa.
2: Älä kato mua, mutta venäjäksihän se on maailma kyllä, ja rauha.
3: Ja rauha, joo. Venäjän kieli on kyllä merkillistä. Mä oon lukiossa jotain tämmöistä D-venäjää joskus vähän opiskellut ja jäänyt mieleen se, että
2: D-venäjää
3: kyllä. Niin se, että kieli, jossa ei ole erillistä sanaa kodille, äsken kun oli puhetta asunnoista, niin aha, mä en oikein luota sellaiseen kieleen, eli sana dom, se tarkoittaa taloa ja se tarkoittaa samalla kotia.
2: Niin.
3: En pidä tästä.
2: Mutta onko tämä kuin Eskimo-läppä, että lumelle on niin monta sanaa, että ei voida yksittäistä sanaa sanoa, koska jos on niin monta kotia, en tiedä.
3: Ehkä näin sitten.
2: Mä spekuloin, hei, tänään on käteistä, kuten sanonta kuuluu, niin luetellaan muutama juttu. Tampereen saaristo, sehän on kiva paikka olla ja vaikuttaa.
3: On, se on tosi kiva jo. Merellinen tunnelma Tampereen saaristossa. Se on helppo löytää.
2: Tampereen Viikin saaressa, jos ollaan ihan tarkkoja, niin se on osa Tampereen saaristoa. Nyt kun se puhutaan näin, niin siellä on saari helvetti. Turmion kätilöt ja Ensiferum muun muassa kehissä.
3: Saari helvetti-tapahtumaa on ihan valtavasti kehuttu. En ole ikinä ollut paikalla, mutta ne, jotka ovat kehuneet, että tunnelma on mitään mainioin.
2: Ja sitten sanoisin, että sellainen mannermainen pasaatituuli tänään puhaltaa, eli varsin kivat olosuhteet pitäisi olla. Sitten on Lahdessa ja Kuopiossa on vauhti kiihtyy, ysäri, popkansa.
3: Joo.
2: Pyöri siellä ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, niin Inarissa kuule saamelaista musiikkia ja kulttuuria. Iahis Idia -festarit Inarissa.
3: Jos sinne asti ei mitenkään nyt kerkiä tällä varoitusajalla, niin voi tulla sitten vaikka Helsinkiin. Täällähän käynnistyy Flow.
1: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissa?
4: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
1: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hei, sen verran paluuta parinkymmenen minuutin takaiseen, kun oli tämä Rammstein. Ja pohdiskeltiin, että mitä tämä Mir tarkoittaa, joo. Niin tämä on taas osoitus siitä, kuinka saksan kieli on lopulta melko tylsää. Niin. Kun siinä lauletaan, että Mir ist kalt, se tarkoittaa, että minulla on kylmä.
2: No niin,
1: kiitoksia tietysti kuuntelijoille, jotka ovat oikaisseet.
2: Ärsyttävän minäkeskeinen maailmankuva laulajalla tässä. En tiedä, kuka on tehnyt teksti, mutta jos se on itse Lindemann, niin menisi itseensä vähän. Katsoisin maailmaa pikkasen kauempaa. Ei koko ajan voi olla, että minä. Minulla on kylmä.
1: Saksaksi aikanaan kuvittelin, kun olin kova näiden saksalaisten poliisisarjojen ystävä. Ja siinä kun tuli aina lopputeksteissä, aus der Reiche, Derrick. Niin mä kuvittelin, että se tarkoittaa jotain tosi hienoa. mutta eihän se tarkoita mitään muuta kuin, että tämä oli vaan jakso sarjasta Derrick. Sen jälkeen päätin, että mä en halua osata saksaa yhtään, koska se kuulostaa paljon hienommalta,
2: no, mutta tämähän on
1: mitä he tarkoittavat. Sama pätee ranskan kieleen. Mä en osaa sanakaan ranskaa, enkä halua koskaan oppiakaan.
2: No, tämä
1: koska kaikki, minkä sanot ranskaksi, kuulostaa hienolta.
2: Olen itse todennut monta kertaa, että jos istuu katukahvilassa, sanotaan, että vaikka Raumalla, niin se on kovin tylsää, kun sä kuulet, mitä kaikkea ihmiset puhuu siinä vieressä pöydässä, mutta annas olla, jos se tulee jollain, joka pohjautuu esimerkiksi vaikka vanhaan latinaan, niin kyllä se avioeron läpikäyminen, se vaan kuulostaa paremmalta.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Metallica, Truth and Never. Eikä ole jäänyt epäselväksi meidän kuuntelijoilta, että mikä bändi on kyseessä. Metallica siis pitää bongata Radio Rockin korporaation lähetyksestä, ja kun bongaatte, soittakaa meille 010 80 121. Kaikki linjat täyttyivät noin puolessa sekunnissa. Yksi onnellinen on päässyt läpi. Hän on Jussi. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
3: Minne mies on matkalla?
2: Espooseen töihin tuohon. Karakallio.
3: Karakallio, se on kiva paikka tehdä töitä ja vaikuttaa. Mitäs Metallica, kuinka intohimoinen fani olet?
2: Kyllä, sitä on koko ikä tullut kuunneltua, että pikkupoikana silloin Oulun kylässä, joskus 90-luvulla ensimmäinen kerta.
3: Joo, muistan. Se oli siellä hiekkakentällä.
1: Olisiko ollut 93 muuten vuosi? Semmoinen muistikuvan, joo.
3: Jetsetopin Recycler taisi olla jotenkin niihin aikoihin niin ikään samassa paikassa joskus eri vuosi. Mutta joo, tikulla silmään kuule, vanhoja muistellaan. Lähdet mielelläsi Las Vegasiin, niinkö se on?
2: No kyllä, ehdottomasti.
1: 4. helmikuuta olisi matkaa Tyrkyllä, jos onni suo. Meillä koko tämä elokuu on tätä Metallica-bongausta ja yksi onnellinen pääsee kaverinsa kera. Las Vegasiin tarjoamme matkat, majoituksia ja tietysti keikkaliput.
3: Ja näin ole. Kiitoksia Jussi, ja olet listalla niin sanotusti.
1: Me jatkamme Ozzy Osbournella tulossa Stratovariusta ja tulossa juttua myös älylaseista. Ne ovat nyt sitten tämä vuoden 2026 uusi villitys.
3: Ja ennen sitä, kun minä älylaseihin, haluan keskustella kanssasi avioehdosta tai sen puuttumisesta. Ja nyt malliesimerkkejä käy ihan kuka tahansa, mutta lehdessä on kerrottu Jallis Harkimosta ja Jasminista, jotka meni lauantaina sillai. Ja ei ole kuulemma avioehto.
1: Joo, lehtitietojen mukaan ei avioehtoa ole ainakaan vielä kirjattu. En tiedä, onko tämä päivä tai tämä viikko muuttanut nyt jotain, mutta näin ainakin väittävät.
3: Me erikoisasiantuntijat palaamme asiaan hetken kuluttua.
4: Radio Rock. 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Avioehto. Puolisoiden tai tulevien puolisoiden välinen sopimus, jolla voidaan rajata tai poistaa avio-oikeus toiseen tai molempien omaisuuteen. Näin sanantarkasti tämä menee. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kohupari Jallis Harkimo ja Jasmine, ei enää rakas, vaan Harkimo.
2: Jasmine rakas, se oli hänen aikaisempi nimensä. Siinä on muuten nimi, joka on yleisempi kuin Korhonen.
1: Kyllä.
2: Eli rakas löytyy aika monesta, milloin on parturi rakas, kampaaja rakas.
1: Näitä löytyy.
2: Flow kävijä tämä parturirakas.
1: Joo, tämä
2: jo

0: Joni rakas parturi.
1: Hiuskirurginakin tunnettu.
0: Mitä? Hiuskirurgi?
1: No eikö se nyt vähän ole?
0: Niin. No vähän. Hän on siis niin vakaa skapelikäsi.
1: No herra jästäs, kun katsoo hänen asiakaskuntaa, jossa tosiaan entinen pääministerikin on ollut jo pitkään, jo pääministeriaikoina. Niin, mutta joo, rakas on tosi yleinen sukunimi, kyllä mä oon huomannut.
0: Todella. Joo. No mutta nyt mehän puhutaan yleisellä tasolla, koska meidän tyyppiset asiantuntijat, me ei voida ottaa yksittäistapauksia niinkään käsittelyyn, mutta jos nyt pari nimeä, kun se lehdessäkin lukee, niin Jallis Harkimo, Jasmine Harkimo menivät naimisiin viime lauantaina. Ilmeisesti aika pienellä piirillä, ja tästä sai Uuno Viihden julkaisu vissiin vihiä etukäteen ja päätti pilata bileet sillä lailla, että kertovista.
1: Näin muuten oli. Uuno skuuppasi tämän. Tämmöinen käsitys minullakin on.
0: Yes, no niin. Ja sitten mennäänkin suoraan tähän kohtaan, jossa sitä ei ole sitä avioehtosopimusta. Ja nyt jos spekuloidaan yleisellä tasolla, mä edelleen korostan, Jallis on hieno mies. Mä oon tämän Jasminenkin vissiin ohimennen tavannut ja musta vaikuttaa niin kuin upealta parilta.
1: Joo, molemmat ovat erittäin mukavia ihmisiä. Heillähän oli Suplassa oma podcastikin ja tämän tiimoilta tapasin molemmat aika montakin kertaa, kun he näissä samoissa tiloissa kävivät tätä podcastia nauhoittamassa. Ja todellakin hurmaavia ovat kumpainenkin.
0: No niin, mutta nyt jos spekuloidaan. Mm. Sulla on 72-vuotias ukkeli. Kuka ikinä se onkaan? Ja sitten väitetysti voi olla, että hänellä on jotain varallisuutta. On saattaa, että hän on myynyt jonkun hallin ja yhden joukkueen parinkin otteeseen. Ja niistä ehkä on tullut jotain rahaa joskus. Ja sitten on ollut erilaisia Sipoon rannan talohankkeita. Anteeksi, tämä voi olla missä vaan tämä talohanke.
1: Niin.
0: Niin sanotaan, että
1: talohanke, josta hän pääsi eroon aika, miten mä nyt sanoisin, viime hetkillä.
0: Tämä meidän siis spekuloitu mahdollinen, joo, henkilö A.
1: Kävikö siinä nyt niin, että tämä spekuloitu HH, ihan näin niin kuin vaan hatusta heitän tällaiset kirjaimet, niin tämän HH:n Siponranta-hanke kaatui vähän niin kuin SRV:n syliin.
0: Niin se on sitten, eikö se ole Kokkila?
1: No mä en nyt näistä nimistä niin.
0: Joo, ei, ja edelleenkin spekuloidaan yleisellä tasolla. No mutta siis, jos sulla on niin kuin tuommoinen vajaan 40-vuotias nainen, joka menee naimisiin 72-vuotiaan paparaisen kanssa, niin nyt tää on helppo huudella täältä asiantuntijan penkiltä, niin kuin me nyt ollaan, Harri, tässä asiassa. Mutta eihän tämän kannattaisi ikinä suostuakaan mihinkään avioehtoon. Mitä helvettiä, mitä järkeä sun olisi 38-vuotiaana, tileksempel, naisena, olla tuommoisen 72-vuotiaan jantterin kanssa, ottaen huomioon, että ehkä hän elää vielä vaikka, sanotaan 20 vuotta, tai mitä se voisi olla.
1: Hyvinkin mahdollista.
0: Niin, no voi olla, ja toivottavasti elää pidempään.
1: Juu.
0: Mutta jos nyt ajatellaan silleen, niin kun oot elänyt sen verran elämää, että tiedät suunnilleen ne raja-aidat, missä liikutaan, niin jos sinä menisi 20 vuotta, se tarkoittaa sitä, että sä oot 58, kun susta tulee leski. Niin jos sinä sitten sen jälkeen olisi joku, niin kun, että anteeksi, niin sullehän ei jää mitään, niin mä pitäisin sitä niin kun huonona muuvina.
1: Joo, ilman avioehtoa omaisuushan jaetaan tasan tasingon muodossa avioliiton päättyessä eroon tai kuolemaan. Olen kuitenkin ymmärtänyt, että kyllä leskellä oli avioehtoja tai ei, kyllä leskellä on monennäköisiä oikeuksia. Esimerkiksi jäädä yhteiseen kotiin asumaan ja tämän tyyppisiä. Että siinä ei voi esimerkiksi lapset sitten päättää, että joko ei myydä sitä ja pistetään lihoiksi. Että kyllä leskellä on käsittääkseni oikeus jäädä asumaan. Mutta ja avioehdonhan, senhän voi tehdä aivan viime metreillä, niin kuin olen ymmärtänyt, että aika moni NHL-kiekkoilija avioliiton ollessa jo loppusuoralla, niin käydään hakemassa tätä avioehtoa vielä varmuuden vuoksi.
0: Siinä joutuu sitten vaimolle tarjoamaan vähän väkevämmät valkkarit ennen kuin se paperi otetaan esiin, että tuohon muuten nimi alle. Älä lue sitä, mutta laita nimi siihen.
2: 100%.
3: 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Stratovariuksen Eagle Heart soi. Heikellä moisia korporaatio paikan piällä. Ja me mennään myöhemmin uutisiin, mutta ensin meillä on asiaa.
2: Meillä on asiaa. Puhutaan uutisten jälkeen älylaseista. Meillä on toimittaja Jaakko Muilu puhelimessa. Hän teki tässä itse asiassa runsas viikko sitten, eli ei ole kovinkaan paljon aikaa, jutun siitä, kuinka hän kuvasi älylaseilla helsinkiläisiä. Hän asetti Ray-Ban Meta-älylasit päähänsä ja lähti käppäilemään Jätkäsaaren raittia.
1: Meta-jäbä, joka Timo Harakan kanssa teki diilin. Siitä ei muuten kuultu paljon sen summa oli, mutta Mark Zuckerberg. Hänen yksi kuuluisa lausahdushan on, että yksityisyys on vanhanaikaista. Eli yksityisyys on jotain sellaista, mistä kaikkien tulisi tuosta vaan luopua, koska Mark haluaa kurkistaa sisään.
2: Onko hän näin sanonut? Tämä meni multa ohi.
1: Joo, hänellä on tällainen läppä, että tämä, älkää niinku kiukutelko tästä yksityisyydestä, että kaikki kuuluu kaikille. Eli sharing is caring. Ja nyt me tullaan näihin Metan älylaseihin ja muihin älylaseihin, että...
2: Joo, tässähän on Googlella omat lasinsa ja on varmaan muitakin kilpailevia valmistajia. Ja kohuhan nousi täällä Suomessa ja varmaan muuallakin maailmassa on noussut. En ole seurannut kuin suomalaista kaunamediaa, kun muutamia somevaikuttajia oli valjastettu. En nyt muista, minkä valmistajan älylaseihin, mutta se nyt ei ole tässä oleellista. He näissä kaupallisissa päivityksissään ottivat sellaisen esille, että on niin ihanaa, kun voi lapsiakin kuvata siten, että lapset eivät tajuakaan, että heitä kuvataan, kun saadaan näitä ainutlaatuisia hetkiä tallennettua, että jos nyt yhtäkkiä sitten lapselle sanoo, että pysyppä tuossa, niin otan kuvan, niin eihän se lapsi ole enää sellaisessa luonnollisessa tilassa, niin näillä älylaseilla voi ikään kuin salaa kuvata lapsia.
1: Mutta tämä on oikeasti kummottavaa.
2: Niin on.
1: Mitä tapahtuu? Ja Fatim Diarra tuli eilen ulos nyt sitten vihreiden suulla, sanoi, että tähän pitäisi nyt harkita erinäköistä sääntelyä ja rajoituksia. Ja sitten, kun itse suhtautuu tietysti sillä lailla, että valtion pitäisi pysyä poissa kaikesta mahdollisesta, mikä liittyy ihmisten elämään. Mutta mä en voi sille mitään, että esimerkiksi tällainen spekulatiivinen tilanne, että sulla on joku tuollainen nahkarotsinen herrasmies, jolla Mersun takaluukusta löytyy tuollaiset älylasit. Mm. Ja sitten hän ojentaa ne jollekin naiselle. Ja sanoo, että kävelepäs tuosta kuule tuonne kuntosalin suihkuun ja saunaan nämä päällä, niin tonni rapsahtaa tästä sulle, kun tuot

0: takas. Niin kuin ihan vaan esimerkkinä. Tai lentoaseman turvatarkastus, siellähän ei saa kuvata turvatarkastuksessa monessa muussa paikassa. Niin vedellet niin kuin tosta vaan muina mandoliinoina sisään ja ulos, niin kyse on kuumottavaa.
1: Mikä oli se James Bond-elokuva? Taisi olla näitä Pierce Brosnanin tähdettämiä bondeja, jossa hän oli jälleen kerran jossain kasinolla ja hänellä oli Qn räätälöimät älylasit.
0: Joo, mä muistan, ne oli sofistikoituneet, missä ei ollut oikein sankoja juurikaan, vaan ne oli sen ajan tyylikkää, eikö niin pelkät linssit ikään kuin.
1: Joo.
0: Kevyillä sangoilla.
1: Ja lähestulkoon kaikilla miehillä oli jonkunnäköinen paukkurauta povitaskussaan, älylasit paljastivat tämä, niin on tämäkin kuumottavaa, että mä en tiennyt, että kasinot ovat tällaisia, että siellä täytyy aseita olla.
0: Jaakko Muilu, toimittaja 8 jälkeen tästä aiheesta kanssamme puhumassa. Mitä havaintoja, mitä kaikkea?
1: Niin, ja tämä on mielenkiintoista myöskin, että mihin mahdolliseen rikokseen ihminen kenties tietämättään syyllistyy kuvatessaan muita heidän tietämättä. Ja jos niitä sitten julkaiseekin jossain sosiaalisessa mediassa, niin onko jotain rikosta tapahtunut? Nyt kuitenkin uutisia. Uutisissa kuumottavia asioita Suomen puolustusvoimilta. Puolustusvoimat nimittäin on rajoittanut ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Tästä ilmoitettiin 4 jälkeen yöllä ja tämä on edelleen voimassa. Kotkan merialueella siellä on ikään kuin sulkutila.
0: Annetaan uutisten kertoa.
2: Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Heikälä, moisio, korporaatio. Paikalla kello on 8.05. Ja hienoja lauluja tulossa. Europea Tilleksen.
2: Ja Five Finger Death Punchia. Jostain syystä meillä on puhelinlaitteessamme jonkinnäköinen ongelma. Edesmennyt Rauni-Leena Luukanen Kilde saattaisi todeta tähän, että haastattelua me yritetään estää.
1: Tämä on täysin totta. Ja meidän piti soittaa siis tuolle Jaakko Muilulle, toimittajalle, joka on tehnyt testejä älylaseilla ja kuvannut helsinkiläisiä niillä ja katsonut, miten ihmiset reagoi. Ja mä en nyt tiedä, onko hän älylasi päissään jossain, mutta toi numero ei yhdistä. Mä ehdotan, että laitetaan vielä laulu soimaan ja kokeillaan, jos me saadaan esimerkiksi toinen numero.
2: Pyrimme yhdistämään hänen älypuhelimeen.
1: Kyllä, ja siis on mahdollista muuten, että hänellä on tällainen ringer phone.
2: Jaa, tiedätkö, mikä se on ringer phone?
1: Eikö ringer phone tarkoita sitä, että sulla on henkilö, jolla on kaksi luuria, josta toinen on tällainen ringer phone, mihin kukaan ei oikein tiedä, mitä siinä on, mutta siitä soitetaan toisenlaisia puheluita.
2: Aa, nyt mä tiedän, mitä tarkoitat.
1: Jos elät kaksoiselämää tai jotain muuta tällaista.
2: Juu, nyt tiedän. Tämä on Bon Jovi, Keep the Faith. Kello on 8.06. Oikein hyvää huomenta, eletään perjantaita, se on 14. elokuuta.
0: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Iso pääsoitto.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä! Avaa firma!

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Heikälä Moisio korporaatio paikalla kello 8.11. Europea Final Five Finger Death Punchia ynnä muuta. Herkkua tulossa. Myöhemmin aamulla puhutaan myös brittivaaleista, täytevaaleista.
2: Kyllä. Joo, täytevaalien ääntenlaskenta. Clactonin vaalipiirissä on vielä kesken, mutta Nigel Farage on ilmoittautunut jo voittaneensa. Kyseiset vaalit palataan näihin myöhemmin, mutta nyt meillä on puhelimessa toimittaja Jaakko Muilu. Oikein hyvää huomenta.
3: No hyvää huomenta.
2: Joko sinulla on perjantai-aamun kunniaksi älylasit silmillä?
3: No sanotaan näin, että yhden kokeilutyöpäivän jälkeen niin ne saattoi jäädä vähän vähemmälle käytölle.
1: Okei. Okay.
3: Ei ehkä ihan sopinut omaan tämmöiseen kevyen luddiittipirtaan noita älylasia.
1: Mä ymmärrän, arvostan. Fellow luddiitit huutelee täältä. Ja miten, sussa ei sitten kuitenkaan ollut sellaista tirkistelijän vikaa siinä mielessä, että et saanut siitä kiksejä, että ihmiset eivät välttämättä ymmärtäneet, että sun käyttämät älylasit nauhoittaa jatkuvasti?
3: No en saanut. Ehkä mä oon sen verran jotenkin suomalainen, että se jotenkin olipa suorastaan vähän vaivaannuttavaa tajuta jotenkin, että tossahan mä kävelin ja nauhoittelen, kun ihmiset istuu päiväkaljalla baarissa. Ja,
1: joo.
3: Niin mä jotenkin ajattelin, että se oli vähän jotenkin vaivaannuttavaa ehkä kuitenkin lopulta, vaikka toki tietysti kätevää, jos semmoista materiaalia haluaa vaikka omaa YouTube-kanavaan keräillä, mutta ei ehkä ollut kuitenkaan se oma diili lopulta.
2: Kirjoitit hienon jutun Helsingin Sanomiin, se julkaistiin runsas viikko sitten, jossa tosiaan laitit älylasit silmillesi ja lähdit Verkkosaaren rantaraittia Helsingissä kävelemään ja aina välillä vastaan tulijoita vähän pysäytit ja kerroit, että olet kuvannut älylaseilla sinua, miltä oikein tällainen maistuu. Mitä vastaan tulijat sanoivat?
3: No vastatulijat oli yllättävää oikeastaan, siis sanotaanko neutraaleja. Ehkä semmoinen yleinen kuva, mikä yleinen vastaus oli, että oli semmoinen vau, wow, että tommoinenkin on olemassa se, mitä kaikkea niillä voi tehdä. Oltiin hirveän kiinnostuneita niistä kaikista eri varsinkin niistä AI-ominaisuuksista. Mutta sitten niin kuin moni sanoi, että ei heitä sitten se kuvaus niinkään haittaa. Et siinäkin yksi ihminen sanoi, että kyllä nykyisin kaikki kuvaa kännykkäkameroilla kaiken. Ja sitten loput kuvat, mitä ei tule ihmisten kännykkäkameroihin, niin jää johonkin valvontakameran nauhaan tai muuhun, että kamerat on kaikkialla, niin eipä se haittaa, jos tulee yksi kameran muoto lisää vielä.
1: Jos Jaakko ollaan hieman alarmistisia, niin mitkä on ne kuumottavimmat jutut? Nyt mä mietin ihan sellaisia, esimerkiksi jos mennään pukuhuoneisiin, kuntosaleille, uimahalleihin, noi päällä, niin niillä voidaan saada sitten aika ikäviä asioita aikaiseksi. Mitä muuta tulee mieleen?
3: No kyllä ihan siis tuommoinen uimaranta on tietysti klassinen niin kuin missä tuommoisilla voisi kuvata ja kävellä. Ja sitten tietysti ihan semmoinen, että jos vaikka olet rupeamassa vähän seksipuuhiin jonkun ihmisen kanssa ja on lasit edelleenkin päällä joku huurteisen yön jälkeen.
1: Aivan, eli tällainen aktiivisuusranneke by Axel Smith kohtaa.
3: Niin,
1: joo, mä ymmärrän.
2: Lisäksi tässähän on kansanedustaja Fatim Diarra tehnyt aloitteen, että kouluista voistaisi nämä älylasit kieltää. Tässähän on jotain vilppiepäilyjäkin kohdistunut, kyllä, että älylaseja on käytetty. Tämä Fatim Diarran aloite tuli ihan eilen vasta julkisuuteen, mutta kyllähän näillä monen näköistä voi tehdä, vai kuinka?
3: Joo, kyllä onhan sanotaan, että Black Mirror tai muut kamat ei ole enää mitään skifi-hommia, vaan kyllä tämä on ihan niin kuin todellisuutta. Ja onhan se, jos miettii myös semmoista niin kuin filosofisempaa puolta, niin että tavallaan koko ajan se tekoväly on siinä korvalla ja meillä nytkin tiedetään, ketkä on paljon kännykällä töiden takia ja muuta, niin on hankala keskittyä niin kuin ihan läsnä olemiseen. Niin on sekin vähän jotenkin kuumottava ajatus, että koko ajan tekoäly huutaa korvaan asioita ja aina pystyy kaiken kysymään vaan siitä.
2: Jaakko Muilu, paljon kiitoksia tästä. Kivaa päivänjatkoa, älykästä päivänjatkoa laseilla tai ilman. Olkaamme kaikki luddiitteja ainakin tänään. Five Finger Death Punchia tulossa, Eye of the Storm tulossa myös Europea. Oikein hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: kyllä. Mä olin kaverille vähän katellinen. Hänellä oli polkupyörässään semmoinen päristi.
4: Kun siitä laitettiin kierroksia vähän niin kuin mopon kahvasta konsanaan, niin sit siitä kuului sellainen ääni, jonka ehkä kuuli itse justi josta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Mä olisin halunnut sellaisen, kun kaverilla oli, mutta...
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hei, kuuntele Metallicaa. Tai löydä Metallica Korporaatiosta. Idea on niin kuin periaatteessa siinä, että Las Vegasin matka, jossa Metallica konsertoi Sphere pallon sisällä, voi olla sinun.
2: 4. helmikuuta eräs kuuntelijamme, joka on Metallican onnistunut bongaamaan nimenomaan Radio Rockin Korporaation lähetyksestä. Tämä ei koske muita Radio Rockin ohjelmia, ainoastaan Korporaatiota. Kun Korporaatiosta onnistut Metallican bongaamaan, soita meille 010 80 121. Voit päästä Las Vegasiin, jossa 4. helmikuuta Metallica esiintyy. Tarjoamme keikkaliput, matkat ja majoituksen.
1: Kyllä. Tunnin kuluttua meillä muuten Tuomas Peltomäki Helsingin Sanomista. Käydään vähän läpi. Tuossa oli Clanktonissa Englannissa helvetin pitkä juttu. Käydään siihen paremmin myöhemmin, mutta idea on siinä, että siellä oli tällaiset ihmevaalit ja puhutaan niistä ihmevaaleista sitten.
2: Ääntenlaskenta on siellä edelleen kesken, mikä aavistuksen hämmentää, koska vaalipiiri ei ymmärtääkseni mitenkään valtavan iso ole, mutta ehkä ääntenlaskijoita ei vaan sitten kovin paljon ole. Siellä edelleen lasketaan.
1: Hei,
2: mutta voittaja tiedetään, kyllä.
1: Se on maa, missä vedet tulee edelleen eri hanoista, niin. Koska sehän on tosi kätevää nykypäivänä pestä esimerkiksi kädet sillä lailla, että sä valutat ensin tulikuumaa ja jääkylmää vettä siihen altaaseen, jonka jälkeen sä pääset jossain vaiheessa pesemään käsiä.
2: On tämäkin totta. Mä olin Iso-Britanniassa, ei siitä ole kuin noin kuukauden päivä aikaa, olin Skotlannissa kylläkin. Mutta Britannia toki sekin, vaikka he haluaisivat, ainakin no monet heistä haluaisi.
1: Jos kotelta kysytään, niin ne ei ole brittejä.
2: Ei. Silloin oli muuten ajankohtainen asia. Se oli aika hauska, kun parin paikkakuntalaisen kanssa pääsi keskustelemaan. Ajankohtainen asia oli jalkapalloottelu Englanti vastaan Norja, eli tämä puolivälierä kamppailu. Skotlantihan, heidän kisathan päättyivät jo alkusarjaan. Mutta tämä Englanti-Norja, hyvin katsottu peli tietysti sielläkin, ja parin paikkakuntalaisen kanssa keskustelin, ja he kertoivat, että he ehdottomasti kannattavat Norjaa, mitä tahansa muuta he kannattavat kuin Englantia, mutta he kannattavat Norjaa siitäkin huolimatta, että katalalla tavalla Norja on vienyt skottien öljystä leijonan osa.
1: Eri kaupunkien baaritarjontojen leijonan osan vei skottifanit matkatessaan Yhdysvaltoihin katsomaan näitä Skotlannin pelejä, koska se oli mielen vikasta. Itse asiassa seuraavan kappaleen jälkeen mä voisin palata niihin tunnelmiin. Otetaan ääninauhaa vähän. He esimerkiksi vieraili täällä Fenway Parkilla, eli Boston Red Soxien baseball-pelissä. Ja niin kun selostajat oli huulipyöränä, että voiko näinkin tehdä? Eli että skotlantilaisia tulee katsomaan baseballia, josta ei ymmärrä hölkäsen pöläystä, mutta joka tapauksessa meininki oli niin hurjaa, että se kuuluu äänessä.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhuttiin skoteista hetki sitten.
2: Puhuttiin, Amerikassa järjestettiin, Pohjois-Amerikassa, jos ollaan ihan tarkkoja, järjestettiin jalkapallon maailmanmestaruuskisat. Ja voidaan mennä siihen savuavaan höttöön ja tähän kaikkeen jälkipeliin ehkä myöhemmin. Mutta Skotlannin fanit täyttivät erilaisia Yhdysvaltain kaupunkeja, joivat baarit tyhjäksi. Esimerkiksi Miamissa hierottiin käsiä, kun huomattiin, että Skotlannilla on peli. Mm. Niin bissejä virtasi. Ei ihme, tässä Fenway Parkilta välipäivältä Bostonista, kun ei tullut Skotlannin peliä, niin Skotlannin fanit sitten menivät käymään katsomaan baseballia. Yes sir, I can boogie. On se, ja nyt kun otetaan huomioon, että tietysti tällainen baseball-ottelun seuraaminen on sellaista rauhallista hommaa. Mm. Säkin oot, eikö sä ollut joskus baseball-pelissä?
1: Olen ollut, joo. Hetkinen, ei siitä ole kuin 3 vuotta aikaa. Oli Chicago White Sox vastaan Minnesota Twins.
2: Niin allekirjoitat ehkä väitteen, että se on sellaista hommaa, että syödään hodari.
1: Juu.
2: Sitten otetaan päiväunet.
1: Kyllä, ja vähän bissejä. Ja siis se baseball-peliä pitää mennä katsomaan. Mä tykkään siis lajista. Mutta baseball-peliä täytyy mennä katsomaan aivan toisenlaisella asenteella, kun mennään johon jääkiekko SM-liigan peliä tai jalkapallopeliä.
2: Niin. Siis ihan suomalaista pesistä, joka on siis mielestäni 100 kertaa.
1: On vauhtilaji.
2: 100 kertaa mielenkiintoisempi laji ja parempi laji.
1: Minä tykkään baseballista kyllä.
2: No hyvä on.
1: Siihen täytyy ottaa aivan toisenlainen asenne.
2: Tässä vielä sitten ESPN:ltä.
3: Vähän vaan. Nice. Just a brilliant group of people. Still singing from the break. The song's been over for minutes.
2: Tämä on niin kuin jäätävän kuulosta, kun yleisö laulaa, vaikka kappale on loppunut minuutteja sitten. Niin tässähän on tällainen futisottelun tunnelma vähän, eikö se ole?
1: On selkeästi jo, että he tulivat katsomaan ikään kuin jalkapalloa tietäen, että tässä ei ole jalkapallosta kysymys lainkaan.
0: Radio Rock.
4: 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Vajan tunnin kuluttua tuon Speltomäki vieraana puhutaan täytevaaleista, jotka järjestettiin viime yönä tai eilen illalla, mutta tässä nyt on näitä. No nythän mulla on liipasin sormikota niin herkässä, niin sanotaan, että kohta tulee Clicky Joe'ta.
2: Se on kiva kappale, sitä kelpaa vähän aikaa odottaakin. Jalkapalloa. Puhutaan vähän siitä. Otetaan nyt yksi ihan tämmöinen uutinen liittyen jalkapalloon ja suomalaisseurajoukkuiden edesottamuksiin. Eilen illalla myöhään varmistui se, että konferenssiliigan playoff-kierroksella nähdään Kuopion Palloseura ja FC Inter. Eurooppa-liigan karsinassa Kuopio matkasi Romaniaan kotona pelatun tasapelin jälkeen. Sama tilanne oli HJK:lla konferenssiliigan karsinassa. Suuntana oli Skotlanti. Inter puolestaan meni Liechtensteiniin.
1: Tiesit, että konferenssiliiga.
2: Niin.
1: Niin sitä sanotaan myös ägäkupiksi.
2: Joo, Aki Riihilahtihan on ollut vahvana taustavoimana käynnistämässä konferenssiliigaa. Ilveksen tie jatkoon nousi pystyyn maalein 1-1 pelatun kotitasapelin myötä. Niukasti maalilla kärsi 2-1 tappion myös Kuopion Palloseura, jolla toki eurokupit jatkuvat, sillä kuopiolaiset jatkavat näin konferenssiliigan playoff-kierrokselle, vaikka Eurooppa-liigan karsinoissa nousi tie pystyyn. Ja Inter haki Vadutsin vieraana Liechtensteinissa 2-2 tasapelin noustuaan kahdesti takaa tasoihin ja paikka playoff-kierrokselle varmistui. Sen sijaan HJK hävisi Skotlannissa Motherwellille, eli siis suomalainen joukkue voittanut liechtensteinilaisen joukkueen, tai ainakin pelannut tasan.
1: Joo, se Motherwelli, niitä jänttäreitä oli kanssa, eikö se ole skotlantilainen?
2: Juu, HJK hävisi Motherwellille 2-0 ja eurokupit päättyivät klubin osalta tähän vaiheeseen.
1: All right.
2: No niin, se siitä.
1: Joo, ei siinä mitään, ja hyvä konferenssiliiga maistuu ja kaikki maistuu. Ja sitten maistui myös ne kesän MM-kisat. Me ei nyt vielä puhuttu tästä, niin ehkä nyt on just...
2: Nyt on
1: se hetki puhua tästä vähän. Mutta kyllähän ikävällä tavalla niissä MM-kisoissa alkoi näkymään ne narut siellä ikään kuin nukkerivin takana, siis siinä mielessä ikävällä tavalla. Että kun aikaisemmin ei ole koskaan tarvinnut epäillä sitä, että onko tässä nyt jotain maksettua, onko jotain mätää Tanskan maalla, niin... Niin nyt tuli kyllä huono kärtsä.
2: Joo, eikö siellä ollut joku amerikkalaispelaaja, joka punaisen kortin saatuaan sai sittenkin pelata seuraavassa ottelussa presidentillisellä määräyksellä?
1: Tämä on se jäävuoren huippu. Ja tämä on se, mistä kaikki nyt sitten hokee tätä, ja hyvä on, ja se on just näin. Mutta kun se ongelma oli siinä, että kun katsot niitä pelejä, niin... Vähintään joka toisessa pelissä tapahtuu joku oikeusmurha. Joku lyö jotain nyrkillä tyyliin selkään tai vetää sukille niin, että sit pitäisi saada niin kuin automaattinen punainen kortti. Ja nykyään on tietysti tämä videojärjestelmä, niin mä ajattelen jalkapalloa paljon seuraavana, että totta kai, nyt seuraavaksi katsotaan videolta ja tuo jätkä lentää suihkuun. Niin ei anneta edes vaparia niistä. Ja sitten kun tätä tapahtuu järjestelmällisesti esimerkiksi koko kisojen läpi, niin... Sulla alkaa tulee sellainen fiilis, että onko nyt niinku konehuoneessa jotain sellaista, mitä me ei tiedetä. Ja sitten kun tulee tällainen hetki, jossa Trumpi soittaa bat-puhelimeen ja punainen kortti perutaan, niin sen jälkeen se vahvistaa sitä fiilistä, että okei, ehkä kabinetissa niin tietty kuori on vaihtanut omistajaa aika monta kertaa. Ja Infantinon... ehkä hän on laittanut pageriin tuomarille, että muuten
3: ei punaista korttia just tästä tilanteesta tällä hetkellä.
2: Joo, ja varmistetaan, että Argentiina pääsee finaaliin. Eikös tämmöisistäkin ollut vähän, että haluttiin, että Argentiina on finaalissa?
1: Se on tietysti salaliittoteoria, mutta kun ei ole varsinaisesti mitään faktaa siitä, niin sitten joudutaan olla näiden aihetodisteiden kanssa, eli mitä me ollaan nähty, mutta esimerkiksi se Egyptiä vastaan, se pudotuspeli. Niin Argentiina piti lähteä niin kuin hiuksista ulkosynnyttimeen, mutta ei lähtenyt. Ja siellä on tällaisia punaisia kortteja, mitkä Messin piti saada, ja sitten niin kuin koko se kisojen, mihin se huipentui lopulta siihen, että sulla Ne eteläamerikkalaiset joukkueet, muun muassa Paraguay ja Argentiina, näyttäytyivät sikamaisina jengeinä niissä kisoissa. Ja ne ei saanut rangaistusta siitä sikamaisuudestaan, niin tuli vähän sellainen fiilis, että toinen joukkue yrittää pelata jalkapalloa ja toinen joukkue pelaa jotain muuta lajia. Ja sitten kuitenkin niin kuin sovelletaan pärstän mukaan sääntöjä. Niin mä en tiedä, siis mulla on vähän sellainen, että kyllä nyt on kuohukermassa vähän homepilkkuja joukossa.
2: Joo, en ihmettele yhtään, että näitä salaliittoteorioita viljellään, koska ne eivät välttämättä edes ole mitään salaliittoteorioita, vaan toteutuneita asioita.
1: Joo. No niin, no,
2: eihän se voi olla enää salaliittoteoria, jos se on toteutunut todellisessa elämässä.
1: Niin, se teoriasta on tullut oikea salaliitto.
2: Sitä on tullut käytäntöä.
1: Niin, se on kai salaliiton määritelmä, mutta kun siinäkin sitten ihan esimerkkinä mä ymmärrän sen, että kun näytetään finaalia, jota katsoo niin ja niin monta miljardia ihmistä maailmassa, niin sitten se loppuu sellaiseen tappeluun, lyömiseen, ihmisten tönimiseen ja sellaiseen niin kuin ala-arvoiseen käytökseen, mitä nähtiin ehkä 80-luvulla Italiassa jossain Serie B:ssä.
2: Mm.
1: Niin, ja Messi häpäisee itsensä ja niin kuin kaikki tämä yrittää kannella tuota tuomarille. Siis ees mennä syvälle, mutta se leikataan pois niistä kuvista ja sitten jopa ne voiton juhlat, mitkä Espanja juhli, niin kuin se konfetin lentäessä, niin siinä jotenkin näkyi Jantterien Lärviltä, että se ilo ei ollut enää ylimmillään, koska joku käärme oli luikerellut paratiisiin niissä kisoissa.
0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
4: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa Heikellä Moisio paikalla. Kello 9:09.
2: Kohta tulossa uutisia. Uutisten jälkeen Poets of the Fall ja tulossa myös Beast in Black ja näitä nyt ainakin. Ja puhutaan vähän Englannissa, Isossa-Britanniassa Clactonin vaalipiirissä järjestetyistä täytevaaleista, joissa on oikeastaan kaksikin kohuehdokasta. Nigel Farage, tämä vanha Brexit-mies, ja Count Binhead.
3: Voi olla Binface, itse asiassa.
2: Joo, kreivi roskisnaama joka tapauksessa suomennettuna. Tällainen hyvin mystinen, tai oikeastaan mystinen, tiedetään, että kyseessä on komediamies Jonathan Harvey, joka tämän roskisnaaman takana on. Mutta puhutaan hei vähän erästä suomalaisesta, joka on tällaista ruoanlaittajaa vailla. Hän haluaa sellaisen tuonne Epsonian residenssinsä.
1: Henry Affleck on kertonut, että tosiaan ei osaa kokata, se me tiedetään, mutta
2: on muuten jännä, että nyt löytyy joku asia, joka Affleckin itsensä mielestä häneltä ei suju. Toistaiseksi häneltä on sujunut kaikki hommat lääkäristä sähkäriin.
1: No, se on, siinä on jätkä, joka on
2: moniosaaja, todella.
1: Ja mä kadehdin ton tyyppisiä hahmoja, jotka pystyy esimerkiksi itse rakentamaan talon käymällä vaan niin kuin K-raudassa ja ostamalla niin kuin kasan lautoja ja mitä ikinä betonipusseja ja sit se alkaa muodostumaan.
2: Niin mieti, että aikanaan oli tämä Antti Hyry kirjailija, joka voitti kaunokirjallisuuden Finlandian kirjallaan Uuni. Se kirja tosiaan käsittelee vain ja ainoastaan uunin rakentamista. Mutta 2020-luvulla meille on tullut kirjailija, joka rakentaa kokonaisen talon alusta loppuun. Missä siitä kirja?
1: Niinpä. Okei, menemme tähän keisiin, mitä halutaan. Eli Espanjassa nyt olisi joku kokinpaikka auki. Ja nyt pieni spoileri, tarvitsisi olla niin kuin nainen.
2: Niin.
1: Se on nyt tässä nyt vaatimuksena. Mutta
2: pariskunta kelpaa myös. Kunhan se on heteropariskunta. Tämä on heteronormatiivista meininkiä.
1: Right. Tämä ei ihan mene vissiin Tessin piiriin. Niin. Tämä määrittely tässä nyt sorsitaan selvästi.
2: Minä vokettelen täällä, tiedän. Mutta mennään nyt ensin uutisiin ja uutisten jälkeen luvattu Poets of the Fall. Edelleen Suomen puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella ja kyse on varotoimenpiteestä. Uutisissa aiheesta lisää ja uutisissa myös sähkön pörssihintojen ennakoidusta noususta. Saattaa nimittäin lokamarraskuussa tulla sähkö taas todella kalliiksi.
0: Tätä on 100% rock.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Loistavaa perjantai-huomenta. Korporaatiosta Heikälä Moisio paikalla. Kello 9.05. Odotamme Tuomas Peltomäkeä Hesarista. Vielä ennen 10 vieraaksi tänne. Tuomas laittoi, että vähän myöhässä.
2: Vähän myöhässä, joo. Juna-aikataulut ovat vähän haastavia.
1: Joo. Odotas, että meinas tulla taas mainoksia kuulle. Laitetaan tuosta kiinni. Joo. Kuitenkin, ennen kuin mitään muuta, niin jos otetaan Esparian aurinkorannikon suurta suomalaispersonaa vähän kehiin.
2: Juu, sieltä löytyy miljonääri Henry Affleck, joka tiettävästi kuitenkin viettää edelleenkin Suomessa kesäänsä. Näin hänellä on ollut tapana tehdä tuolla Naantalin suunnalla. Häneltä ilmestyi eilen sosiaalisen median kanaville. Hänhän on suorastaan jättiläinen Suomi TikTokissa, yli 200 000 seuraajaa. Instagramissakin kymmeniä tuhansia.
1: Loistava sisällöntekijä, joka tekee paljon sisältöä.
2: Juu, todella paljon sisältöä.
1: Yleensä se on silleen, mitä mä oon katsonut Henkan sisältöjä, ne on silleen, että siellä taas pari tyyppiä vinkuu ja mulla ei ole mitään mahdollisuuksia kommentoida, koska viestejä tulee niin paljon, että mä teen tämän videon. Älkää vinkuko. Ja sitten se alkaa aina seuraavana uudestaan.
2: Ja jollei kyseessä ole vingunta, niin sitten on ulina. Ulisijat.
1: Se on toinen. Hyvä tekosyy, sitä ei kannata jättää käyttämättä, vaan tehdä siitä video. Ja yksikin ulahdus riittää siihen, että saadaan taas kontsaa. Nyt Henkka puhututtaa, koska hän hakee itselleen kokkia.
2: Joo, aina silloin tällöin ne nousee myös perinteiseen vanhanaikaiseen mediaan ja sanotaanko nyt suoraan, ja tämä on tämmöistä mediakritiikkiä, niin itseämme kuin kaikkia muitakin kohtaan, ne usein aika kritiikittömästi sellaisinaan esille. Ja nyt viimeisin on tosiaan tämä työnhakuilmoitus, ja siinä mies hakee itselleen kokkia.
1: Henkka sanoi, olen aivan kusessa. Joka ikinen talvi olen aivan kusessa. Ja jos kokkaat terveellistä ruokaa ja treenaat, nyt mennään vähän tällaiseen, mihin työsuojeluvaltuutettu puuttuisi välittömästi ja tasa-arvovaltuutettu ynnä loput kirjeessä, koska eihän tässä nyt voida erotella ihmisiä sen mukaan, miten joku näkyy. Jos kokkaat terveellistä ruokaa ja se näkyy sinusta, tämä on siis törkeä. Mitäs ne, josta se ei näy?
2: Niin, tällä logiikalla mulla ei olisi ollut töitä yhtään missään. En kokkaa, aina silloin tällöin kokkaan kyllä siis, mutta en koskaan terveellistä ruokaa. Enkä myöskään sellaista syö. Enkä treena.
1: En syö.
2: Niin. Joo. Ja tämä kyllä kieltämättä näkyy minusta, mutta minä olen ylpeä omasta kropastani. Treenatut vartalot, niiden haltijat ovat yleensä melko tylsiä.
1: Mä oon yrittänyt yleensä päinvastoin ajatella, eli Chris Cornellin sanoin, looking California, but feeling Minnesota. Mm. Se on tehokasta, joskin en siinäkään onnistu. Mutta Henkka Affleck haluaa siis kokin talveksi, katto pään päällä ja teet ruokaa, minä maksan kaikki kulut, minä syön sinun ruistasi osan. Eli teet vain isompia annoksia.

0: asia.
1: Mutta sitten näihin muihin kriteereihin. Mm-hmm. Ei pelkästään se, että treenaa ja tekee terveellistä ruokaa, vaan täytyy olla nainen. Toki pariskuntakin käy, mutta pariskunnan täytyy olla heteropariskunta.
0: En kykene asumaan homon kanssa saman katon alla, valitettavasti, toteaa Henkka tälle litteroituna lehdestä. Tietysti mä uskon yksilövapauksiin. Mm. Ja sitten mä uskon myös siihen, että tietysti jokainen voi määritellä sellaiset säännöt kotiinsa, kun haluaa.
1: En ota edes sitä riskiä, että joku tuuppaa mua kakkoseen yhtäkkiä keskellä päivää. Se on karu homma.
0: Tämä on tietysti sellainen asia, mikä kuolee valitettavan vaikeasti kansanperinteessä, tämä läppä, että erinäköiset herrasmiehet listaavat, että mua ei sitten muuten porailla mihinkään. Sisältään sen olettamuksen, että ikään kuin he olisivat jotain homoikoneita, että jos joku muotimarko tulee kulman taakse, niin se on saman tien, että tuohon perään on päästävä jäkkiä.
1: Ei, mutta tämä oli, niin kuin mä oon kuvitellut, että tämä olisi vähän jo mennyt pois muodista tällainen, että täytyy vaan pelätä, että joku tuuppaa kakkoseen. Tämä oli tämmöistä 90-lukulaista huumoria.
0: Tämä on niin kuin Toni Halmeen alkuperäinen exit only -tatuoinnin syy, kun hän siellä Amerikassa oli huomannut, että häntä vilkuillaan salin suihkussa, niin hän tatuoi tuohon alaselkäänsä exit only ikään kuin vaan merkkinä kaikille, että täältä ei tule sitten kuin yhteen suuntaan tavaraa.
1: Muistan 90-luvulla, kun silloisessa työpaikassa siihen tuli toinenkin firma samoihin tiloihin, ja tiedettiin, että siinä kyseisessä tulevassa firmassa on kaksi homoseksuaalimiestä. Heillä ei ollut kuitenkaan keskenään suhdetta.
0: Joo.
1: Mutta tiedettiin, että siellä on kaksi homoa, niin se oli semmoinen hauska läppä. Et pitääkö täällä nyt sitten vaan siirtyä tarralenkkareihin, eikä uskaltaa enää nauhakenkiä käyttää ja...
0: Ne kannattaa lopesti
1: laittaa kiinni. Kun saman tien, kato, tuupataan kakkoseen, jos kengän nauhaa lähtee korjaamaan.
0: Tarroissakin kestää kyllä aika kauan niin. Laittaa ne kiinni, että onhan siinä...
1: Äkkiäkö se homo kakkoseen tuuppaa? Niin mä luulin, että tämä jäi niin kuin 90-luvulle, mutta ei ole jää.
0: Joo, näin se menee, mutta kuten sanottu, niin Henkka Affleck, tietysti jokainen määrittää kotonaan sääntöjä, miten haluaa. Tietysti tässä sitten, kun tehdään työhakuilmoitus tällä lailla, niin pariskunnat käy, nainen käy, mutta käykö... Tässä niin, että Juha Mieto-mallisesti hyväksytään kyllä lesbopariskunta.
1: Niin, mutta...
0: mutta ei sitten, jos ne on miehiä. Tarina ei kerro.
1: Siihen nähden, että hän on pesunkestävä hetero ainakin oma ilmoituksensa mukaan, hän puhuu tavattoman paljon homoista.
0: Herääkin kysymys. Onko tässä joku freudilainen taustamaisema?
2: Arki muuttui juuri paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio... Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.